0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.

I det förra programmet vandrade vi genom andra Samuelsbokens 22 kapitel som innehöll en tack- och lovprisningssalm av David där han prisade Herren för hans trofasthet. Herren gör mitt mörker ljust, sa David. Herren lever. Lovad vare min klippa. Davids tacksägelsesalm är i högsta grad ett personligt vittnesbörd. Och efter denna psalm där David tackar och prisar Gud följer så kapitel 23 som är Davids avskedsord, ett andligt testamente med profetisk lyftning, en programförklaring för kommande kungar av Davids ett. Andra Samuelsbok kapitel 23 och vers 1. Dessa var Davids sista ord. Så säger David, Isais son. Så säger den man som blev högt upphöjd, Jakobs Guds smorde, Israels ljuvlige sångare. Vers 1 säger fyra ting om David. För det första, David var Isais son. Isai höll på med fåravel. Han var en bonde från Betlehem och David skämdes aldrig över det. Utan han deklarerar klart David, Isais son. För det andra, David blev upphöjd och utvald att sitta på Israels tron. Och det var det Gud som gjorde. Det var inte något som David en dag kom på att han hade lust till. Men Herren sände sin profet till David därför att Gud hade utvalt David. Och det tredje, han blev smord av Jakobs Gud. Den Jakob som var bedragaren men som av Gud formades till Israel. I första Mosebok 35, vers 10 läste vi. Och Gud sade till honom, ditt namn är Jakob. Men du ska inte mer heta Jakob utan Israel ska vara ditt namn. Så fick han namnet Israel. Han var Jakob. Men blev Israel. Gud gör oss till något annat än vad vi är av naturen. I Johannes evangeliets första kapitel får vi höra hur Andreas tar med sig sin bror Simon till Jesus. Och då ser Jesus på honom och säger, du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det kunde också ha varit översatt, du skall bli Kefas. Det hebreiska Kefas är detsamma som det grekiska Petros, eller Petrus som vi säger i Sverige. Petros betyder klippa. Det vill säga Jesus säger att Simon ska bli en klippa. Och det Jesus sa blev verklighet i Simons liv. Vägen dit var allt annat än smärtfri för Simons del. Den gick genom nederlag och tårar, men det gick som Jesus hade sagt. När han som själv är ordet talar, då kan vi verkligen lita på det som blir sagt. Gud gjorde Jakob till Israel. Han gjorde Simon till en Petrus. Och det är samma Gud som upphöjer David och sätter honom på kungatronen. Och det är den samme Gud som har frälst mig och samme Gud som frälst dig. Han är nådig och barmhärtig, kärleksfull och god. Han har makt att förvandla. Och vi kan lita på det han har sagt. Sådan
är vår Gud, han som lever vår klippa. Och det fjärde som vers 1 säger om David är att han är Israels stora sångförfattare. Han skrev många psalmer, men ingen av dem är väl så känd som herdesalmen: Herren är min herde. David var en man som älskade sång och musik, och jag måste säga att det gör jag också. Även om inte jag delar hans talang när det gäller skrivande, så blir det en och annan dikt ibland, eller en liten sång. Men jag kan inte själv sjunga, har ingen sångröst. Men David var Israels stora sångare, som skrev många psalmer som vi ska se närmare på när vi kommer till Psaltaren. Personligen så sätter jag också stort värde på god sång och musik. Men den starkt rytmiska musiken och rockmusik vill jag knappt kalla för musik. Och jag sörjer över att sådana toner har förts in i kyrka och församling. Johannes 6:63 säger: det är anden som ger liv, köttet är till ingen hjälp. Och i Galaterbrevet 5:17: ty köttet söker det som är emot anden, och anden det som är emot köttet. De två strider mot varandra. Men köttet kan vara nog så religiöst, bara det får det som det har lust på. Men köttet blir aldrig andligt. Musik är inte något neutralt. Och det är inte all musik som lyfter själen och uppbygger vårt andliga liv. Andra Samuels bok, kapitel 23 och vers 2. Herrens ande har talat genom mig, och hans ord är på min tunga. Herrens ande kom över David. Ja, så var det att det gick till att David skrev sina psalmer. Och Petrus skriver och säger att det är det sätt på vilket människan nedtecknade det gamla testamentet. Petrus andra brev kapitel 1, vers 20 och 21. Framför allt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom någon människas egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud.

Andra Samuelsbok kapitel 23, vers 3 och 4. Israels Gud har sagt så. Israels klippa har talat så till mig. Den som råder över människorna rätt, den som härskar i Guds fruktan, han är lik morgonens ljus när solen går upp, som en morgon utan moln, då jorden grönskar genom solsken efter regn. Det är ganska uppenbart att de flesta politiska beslut idag, oberoende av vilket parti det är inte beslut gjorda i Guds fruktan, men av fruktan för väljarna. Vår regering, var den än för tillfället måtte bära för namn, gör inte något för att styra landet efter Herrens vilja. Men egoismen och synden har format en kultur utan Gud. Och i en sådan kultur vänder de flesta Gud ryggen. Och självlivet, jaget, blir hjärtats centrum. Det är nog många som önskar sig en plats i riksdagen. Men vi behöver människor som regerar i Guds fruktan och som har mod att kalla synd för synd. David säger att den som härskar i Guds fruktan, han är lik morgonens ljus när solen går upp som en morgon utan moln, då jorden grönskar genom solsken efter regn. Och det är faktiskt ett av de mest anmärkningsvärda uttalanden som David någonsin gjorde. Du minns kanske att jag sa i Andra Samuelsbok kapitel 7 att det var ett av Bibelns största kapitel. För i det kapitlet gjorde Gud ett förbund med David. Och på det löfte Gud gav David i Andra Samuelsbok kapitel 7 så vilar det kommande riket där Kristus skall härska. Och detta löfte innehöll också för David ett löfte för kommande generationer av Davids släkt. Gud lovar att sända Messias av Davids släkt. Och löftet om Messias är det löfte som Gud också gav till Eva efter syndafallet. Och den samme Messias fick Abraham löfte om, och även Isak och Jakob. Det var honom Moses talade om. Även Josua talade om honom, och Guds förbund med David gäller honom. Och vi läser i vers 5. Ja, är det inte så med mitt hus inför Gud? Han har ju upprättat med mig ett evigt förbund, i allt stadgat och betryggat. Ja, visst skall han låta all frälsning och glädje växa upp åt mig. Vad David egentligen säger är: jag och mitt hus är inte värdiga. Det är inte något vi har mottagit på grund av egen förtjänst. Detta blev inte mitt på grund av vem jag är. Nej, hade Gud givit David det som han förtjänade, så hade Gud aldrig gjort ett förbund med David. Och Gud hade inte heller frälst dig och mig om han hade handlat med oss efter vår förtjänst. Men trots allt gjorde Gud ett evigt förbund med David. Och han har även gjort ett förbund med oss. Och det förbundet finns skriftligt nedtecknat i Johannes kapitel 3, vers 16. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son,
för att de som tror på honom inte skall gå förlorade utan ha evigt liv. Det är den gudomliga sanning som jag håller fast på. På den grunden bygger jag mitt liv. Gud har gjort ett förbund, berett en frälsningsmöjlighet. Jag har inte bett honom om det. Men han gjorde det därför att han älskar oss. Och därför att det fanns ingen annan möjlighet för oss att bli räddade. Det har Gud gjort. Och han säger, ta emot det eller förkasta det. Jag för min del har valt att ta emot. Om förbundet som Gud har gjort med David säger alltså David i vers 5. Ja, är det inte så med mitt hus inför Gud? Han har ju upprättat med mig ett evigt förbund, i allt stadgat och betryggat. Ja, visst ska han låta all frälsning och glädje växa upp åt mig. Min vän, du kan lita på Gud. Guds frälsningsplan genom Messias, Jesus Kristus, är min frälsning. Och visst ska han låta frälsningens glädje växa också i mitt liv. Det enda jag har inför den vita tronen, det är en frälsad själ, halleluja. Och detta är nog, ty all min synd blev sonad då Jesus dog för mig på Golgata. Ja, är det inte så med mitt hus inför Gud? Han har ju upprättat med mig ett evigt förbund, i allt stadgat och betryggat.

i liknelsen om vingårdsarbetarnas lön i Matteus 20. Så säger vingårdens herre till de arbetare som hade trott att de skulle få mer i förhållande till de andra: så skall det sista bli det första och det första det sista. Det är inte hur känd man är bland människor som avgör om en människa är stor. För att vara stor inför Gud är inte detsamma som att vara berömd eller känd. Och när vi nu kommer till avsnittet om Davids hjältar ska du lägga märke till att de tre första, alltså de tre största av Davids hjältar, är ganska okända, bortsett från det som står just i dessa verser. Andra Samuelsbok kapitel 23, vers 8 och 9. Dessa är namnen på Davids hjältar: Joseb Bassebet, en takemonit, den förnämsta bland kämparna, han som svängde sitt spjut över 800 som hade blivit slagna på en gång. Och näst honom kom Eleasar, son till Dodi, son till en ahoait. Han var en av de tre hjältar som var med David när det blev smädade av filisterna som hade samlat sig där till strid. Som du minns ifrån första Samuelsbok kapitel 22. Det var under sin exil på flykt undan Saul, när han drevs från plats till plats och gömmer sig i skogsområden och i hålor och grottor och flyttar från den ena öknen till den andra. Det var då som alla slags nödställda, skuldsatta och missnöjda sökte tillflykt hos David. I allt omkring 400 man samlades runt honom. Det var de nödställda som kom. De var undertryckta och pressade av Saul. På grund av alla de bördor som Saul lade på dem, och det tog både deras kraft och egendom, så de inte längre orkade leva. Och så flyr de till David och de slöt sig till honom. Men det var också andra som kom, sådana som var skuldsatta. Skuld är som en cancertumör som är förtärande under alla omständigheter. Och när en man på den tiden stod i skuld så kunde han inte bara förlora sin egendom men också bli såld som slav. Lagen skulle ha beskyddat dem mot just sådant, men det gjorde den inte. Saul tillät att judarna sålde sina egna som slavar. Kung Saul praktiserade inte den mosaiska lagen. Och därför sökte de skuldsatta tillflykt hos David. Och även missnöjda och besvikna kom till David. Det betyder att de bar på bitterhet i sina hjärtan. Yttre förhållanden och livets erfarenheter hade givit dem djupa sår. Och även dessa söker sin tillflykt hos David. Och på samma sätt kommer också människor till Jesus Kristus. De är i nöd, det kan jag se av breven. Andra är i uppror och missnöjda och behöver böja sig för Gud. Andra åter beskriver sitt möte med Gud. De var skuldsatta inför Gud på grund av synd. Kom ihåg att i den bön som Jesus lärde lärjungarna så lär han dem att be: förlåt oss vår skuld. För endast Gud kan förlåta synder. Och Gud har förlåtit dem deras synder, pris ske Gud. Har du skuld? Är du i nöd? Eller
Är du en som bara har handlat rätt och är till freds med dig själv? I så fall så har jag nog inte något budskap till dig. Men om du är skuldsatt djupt ner i själens innersta och önskar frälsning och frid i din själ och gemenskap med Gud, så är mitt budskap: kom till Kristus. Han betalar din syndaskuld och tillfredsställer hjärtats djupaste behov och skänker frid och ro. Ja, han för dig till vatten där du finner ro. Han leder dig på rätta vägar för sitt namns skull. Han ger dig syndernas förlåtelse, frid och evigt liv.

Av Davids hjältar nämns först Josef, Bassebet och Eleasar, och den tredje som nämns är samma. Andra Samuelsbok kapitel 23, vers 11 och 12. Och efter honom kom samma son till Age en hararit. En gång hade filisterna samlat sig så att det utgjorde en hel skara. Och där var ett åkerstycke fullt med linsärtor. Och folket flydde för filisterna. Då ställde han sig mitt på åkerstycket och försvarade det och slog filisterna. Och Herren beredde så en stor seger. Josef, Bassebet, Eleasar och samma. Dessa tre hjältar som nämns först här i Davids slutord är, som jag sa, eljest ganska okända. Men bland Davids hjältar var de tre främsta. Abisai var ännu en av Davids 37 hjältar med ett stort namn. Men de tre första nådde han dock inte upp till, står det i vers 19. Och om Benaja står det att han var mest ansett av en grupp på 30, men de tre första nådde han inte upp till. Så bland alla Davids hjältar var det tre som var i en klass för sig. Tre män, lite kända av den stora massan, men väl kända av kungen. Författaren berättar om de många hjältar som utmärkte sig under den tid David var kung. Och det är viktigt att lägga märke till att i vers 11 och 12, efter att det berättas om Sammas fantastiska insats, så står det: och Herren beredde så en stor seger, det vill säga på detta sätt. Författaren är klar över de olika hjältarnas väldiga insats, samtidigt som han mycket klart ser att de endast var redskap som Herren använde. Det som gjorde dem till hjältar var att de ställde sig till disposition och lät sig användas. Och det är ingen tillfällighet att avsnittet om Davids hjältar avslutas med att nämna Uria. Han som kungen svek så skamligt, trots att Uria var en så trofast tjänare. Vi kan väl säga att kapitlets huvudton är att Israels rike vilar inte på smarta och starka hjältar eller syndfria kungar, utan på Guds nåd. Och den var både David och hans män beroende av. Det är värt att meditera över med tanke på vårt eget liv. Så ska vi i nästa program, om Herren vill och vi får leva, vandra genom det sista kapitlet i Andra Samuelsboken, som handlar om att David beslutar att göra en folkräkning. Jag hoppas att du blir med mig på den. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Under den senaste tiden har jag läst profeten Hesekiel från Bibelns blad och observerat att Herren Gud på många ställen genom Hesekiel säger om och mot olika folk: de ska inse att jag är Herren, till exempel i Hesekiel 24 och 27. Vad det betyder vet jag inte än, men för att allt ska bli rätt tänkt och sagt börjar jag med att be om Guds andes vägledning. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med två tomma händer, men med ett sinne som är mycket angeläget om din styrning av mina tankar och min tunga, så att allt blir rätt förstått och förmedlat. Tack Herre för att du hör min enkla bön. Amen. När man läser de olika kapitlen hos Hesekiel så verkar det som om det var ett och samma problem som Herren Gud var tvungen att ta itu med gång på gång. Jag vet inte, men problemet verkar vara dels en ohörsamhet mot Guds röst och befallningar, och dels en ovilja att lyda Guds vilja. Jag känner inte till om de folk som Hesekiel fick Guds uppdrag att profetera mot var mer ovilliga att lyssna och lyda än andra människor. Men jag tror tyvärr inte det. Alltså är det nog inte utan anledning som det första budet lyder: du ska inga andra gudar hava jämte mig. Avgudar var nämligen ett av problemen som Guds vrede riktades emot. I den äldre bibelöversättningen från 1917 heter det: de ska förnimma att jag är Herren. Istället för den nya översättningens: de ska inse att jag är Herren. Hesekiel 24 och 27 enligt Bibel 2000. Ordet förnimma är alltså utbytt mot inse. Jag vet inte hur du uppfattar det, men för mig är det inte detsamma. Förnimma har för mig en mycket mer omfattande innebörd än ordet inse, som bara har med insikt och intellektuellt att göra, eller hur? Jag tror egentligen att Guds ord och vilja innefattar båda delarna, alltså både en andlig förnimmelsedimension och en kanske mer intellektuell insiktsdimension. Det rätta vore kanske mer att tala om andlig insikt, eftersom Gud är ande, men givetvis rör sig obehindrat mellan de olika gränslanden som han själv har skapat. För oss fysiska varelser är det kanske inte lika enkelt. Men Guds ande är ju vår hjälpare, som alltid är beredd att vägleda oss när vi verkligen vill gå Guds väg och lyda honom, trots att vi i vår mänskliga begränsning är svaga och osäkra. Egentligen tror jag att Guds högsta önskan är att vi är helt öppna och beroende av honom till 100%. Men ofta sätter vi oss på tvären, medvetet eller omedvetet, därför att vår egen vilja styr oss efter vårt förnuft och de möjligheter som vi ser på vårt rent mänskliga sätt, istället för att med öppna andliga ögon se de obegränsade möjligheter som Gud råder över på sitt absolut suveräna sätt. För Gud är ingenting omöjligt, står det i Lukas 1:37. Och idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker kommer ner ovanifrån, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker, som Jakob skriver i sitt brev, sitt första kapitel och den 17:e versen
enligt den äldre översättningen från 1917. De ska inse att jag är Herren, sa alltså Gud till Hesekiel, gång på gång, när han talade om olika saker som skulle ske. Min vän som lyssnar nu, hur är det? Inser du, eller förnimmer du, att det är Herren Gud som talar och vill att du ska lyssna? Eller har du slagit dövörat till? Om vi som tror på Jesus och har tagit emot honom i vårt hjärta inte upplever hans frid i vårt innersta, utan bara en stor tomhet, då är det definitivt någonting som är fel. Lyssna när Jesus själv säger: frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Johannes evangelium kapitel 14 och vers 27. Den 100-procentiga enheten mellan Gud och Jesus innebär att den som har sett Jesus har också sett Fadern, skriver Johannes i kapitel 14, vers 9. De ord som jag talar till er talar jag inte av mig själv, sa Jesus. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i Fadern och Fadern är i mig. Johannes 14, verserna 10 och 11 enligt Svenska Folkbibelns översättning. Lärjungarna hade svårt för att tro det här. Det förstår man eftersom Jesus säger: om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. I Johannes 14 och 11. Att vara fullkomligt förenade till ett, som Jesus talar om i Johannes 17, är svårt att förstå. Jag ber, sa Jesus, att de alla ska vara ett, och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de ska vara ett, liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, för att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. Johannes evangelium kapitel 17, verserna 21-23, enligt Svenska Folkbibeln. Det finns alltså minst två anledningar till Jesu ord när han ber om att vara ett med Fadern i Johannes 17. För det första för att världen ska tro att Gud har sänt Jesus, och för det andra för att världen ska förstå att Gud har älskat oss människor så som han har älskat Jesus, det vill säga innan världens grund var lagd. Jag vet inte om du som lyssnar nu förmår att fatta det som Jesus säger. Jag har själv svårt att fatta det. Men om du och jag ska kunna nå fram till en sån andlig erfarenhet som Bibeln kallar frälsning, så är det absolut nödvändigt att tro att Gud har sänt Jesus till vår räddning och hjälp, eftersom Jesus säger: ingen kommer till Fadern utom genom mig. I Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6. Det är också absolut lika viktigt att förstå att Gud älskar oss människor, eftersom Jesus dels säger i Romarbrevet 10:10 att med hjärtat tror man att Gud har uppväckt Jesus från de döda och blir rättfärdig. Alltså rättfärdig av tro för att alls kunna komma inför Guds ansikte. Och dels i Johannes 17:3 att detta är evigt liv, att de känner dig,
den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. De ska inse, eller förnimma, att jag är Herren, står det hos Hesekiel, som vi läste. Att en människa som du och jag överhuvudtaget ska kunna inse, förnimma eller förstå någonting om Herren Gud den allsmäktige, är det möjligt? Ja, Jesus ber i sin översta prästerliga förbön i Johannes 17 och säger att han har uppenbarat Gud för oss. Han ber för sina lärjungar först och främst, men sen säger han, men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att de alla ska vara ett. Johannes 17, vers 20. Jesus ber alltså för oss också, för dig och mig som vill tro, även om vår tro kanske är svag. Jesus fortsätter sin bön till Gud och säger, jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig. De var dina och du gav dem åt mig och de har hållit fast vid ditt ord. Nu har de förstått att allt vad du har gett mig kommer från dig. Ty de ord som du har gett mig har jag gett dem. Och de har tagit emot dem och har verkligen förstått att jag har utgått från dig. Och de tror att du har sänt mig. Bara detta att Jesus är i Fadern och ber för dig och mig i Romarbrevet 8:34 är ju nästintill ofattbart, men sant och underbart ändå. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek, skriver Paulus och fortsätter, nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Och aposteln Paulus fortsätter i Romarbrevet 8, 35 och verserna 38 och 39. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter i höjden eller i djupet, eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Om ingenting alltså kan skilja oss från Guds kärlek, så innebär det att vi lever inte efter köttet, utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er, skriver Paulus. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Romarbrevet 8, verserna 9-11, enligt Svenska folkbibeln. Ty i hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på någonting som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga, så som Gud vill. Romarbrevet 8, verserna 24-27, enligt Svenska folk. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga, så som Gud vill.

0: Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. Ty de som han i förväg har känt som sina har han också förut bestämt till att formas efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och de som han har förut bestämt har han också kallat. Och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Romarbrevet kapitel 8, verserna 28-30 i den svenska folkbibeln. Är du ett Guds barn som är kallad till frihet, då är du också rättfärdig och förhärligad.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I det förra programmet vandrade vi genom andra Samuelsbokens 22 kapitel som innehöll en tack- och lovprisningssalm av David där han prisade Herren för hans trofasthet. Herren gör mitt mörker ljust, sa David. Herren lever. Lovad vare min klippa. Davids tacksägelsesalm är i högsta grad ett personligt vittnesbörd. Och efter denna psalm där David tackar och prisar Gud följer så kapitel 23, som är Davids avskedsord, ett andligt testamente med profetisk lyftning, en programförklaring för kommande kungar av Davids ett. Andra Samuelsbok kapitel 23 och vers 1. Dessa var Davids sista ord. Så säger David, Isais son. Så säger den man som blev högt upphöjd, Jakobs, Guds smorde, Israels ljuvlige sångare. Vers 1 säger fyra ting om David. För det första, David var Isais son. Isai höll på med fåravel. Han var en bonde från Betlehem och David skämdes aldrig över det. Utan han deklarerar klart David, Isais son. För det andra, David blev upphöjd och utvald att sitta på Israels tron. Och det var det Gud som gjorde. Det var inte något som David en dag kom på att han hade lust till. Men Herren sände sin profet till David därför att Gud hade utvalt David. Och det tredje, han blev smord av Jakobs Gud. Den Jakob som var bedragaren, men som av Gud formades till Israel. I första Mosebok 35, vers 10 läste vi. Och Gud sade till honom, ditt namn är Jakob. Men du ska inte mer heta Jakob, utan Israel ska vara ditt namn. Så fick han namnet Israel. Han var Jakob, men blev Israel. Gud gör oss till något annat än vad vi är av naturen. I Johannes evangeliets första kapitel får vi höra hur Andreas tar med sig sin bror Simon till Jesus. Och då ser Jesus på honom och säger, du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det kunde också ha varit översatt, du skall bli Kefas. Det hebreiska Kefas är detsamma som det grekiska Petros, eller Petrus som vi säger i Sverige. Petros betyder klippa. Det vill säga, Jesus säger att Simon ska bli en klippa. Och det Jesus sa blev verklighet i Simons liv. Vägen dit var allt annat än smärtfri för Simons del. Den gick genom nederlag och tårar, men det gick som Jesus hade sagt. När han som själv är ordet talar, då kan vi verkligen lita på det som blir sagt. Gud gjorde Jakob till Israel. Han gjorde Simon till en Petrus, och det är samma Gud som upphöjer David och sätter honom på kungatronen. Och det är den samme Gud som har frälst mig och samme Gud som frälst dig. Han är nådig och barmhärtig, kärleksfull och god. Han har makt att förvandla. Och vi kan lita på det han har sagt. Sådan är vår Gud. Han som lever, vår klippa. Och det fjärde som vers 1 säger om David är att han är Israels stora sångförfattare. Han skrev många psalmer, men ingen av dem är väl så känd som herdesalmen. Herren är min herde. David var en man som älskade sång och musik. Och jag måste säga att det gör jag också. Även om inte jag delar hans talang när det gäller skrivande, så blir det en och annan dikt ibland, eller en liten sång. Men jag kan inte själv sjunga, har ingen sångröst. Men David var Israels stora sångare, som skrev många psalmer som vi ska se närmare på när vi kommer till Psaltaren. Personligen så sätter jag också stort värde på god sång och musik. Men den starkt rytmiska musiken och rockmusik vill jag knappt kalla för musik. Och jag sörjer över att sådana toner har förts in i kyrka och församling. Johannes 6:63 säger: det är anden som ger liv. Köttet är till ingen hjälp. Och i Galaterbrevet 5:17: ty köttet söker det som är emot anden, och anden det som är emot köttet. De två strider mot varandra. Men köttet kan vara nog så religiöst, bara det får det som det har lust på. Men köttet blir aldrig andligt. Musik är inte något neutralt. Och det är inte all musik som lyfter själen och uppbygger vårt andliga liv. Andra Samuels bok, kapitel 23 och vers 2. Herrens ande har talat genom mig, och hans ord är på min tunga. Herrens ande kom över David. Ja, så var det att det gick till att David skrev sina psalmer. Och Petrus skriver och säger att det är det sätt på vilket människan nedtecknade det gamla testamentet. Petrus andra brev kapitel 1, vers 20 och 21. Framför allt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom någon människas egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud.

Andra Samuelsbok kapitel 23, vers 3 och 4. Israels Gud har sagt så. Israels klippa har talat så till mig. Den som råder över människorna rätt, den som härskar i Guds fruktan, han är lik morgonens ljus när solen går upp, som en morgon utan moln, då jorden grönskar genom solsken efter regn. Det är ganska uppenbart att de flesta politiska beslut idag, oberoende av vilket parti det är inte beslut gjorda i Guds fruktan, men av fruktan för väljarna. Vår regering, var den än för tillfället måtte bära för namn, gör inte något för att styra landet efter Herrens vilja. Men egoismen och synden har format en kultur utan Gud. Och i en sådan kultur vänder de flesta Gud ryggen. Och självlivet, jaget, blir hjärtats centrum. Det är nog många som önskar sig en plats i riksdagen. Men vi behöver människor som regerar i Guds fruktan och som har mod att kalla synd för synd. David säger att den som härskar i Guds fruktan, han är lik morgonens ljus när solen går upp som en morgon utan moln, då jorden grönskar genom solsken efter regn. Och det är faktiskt ett av de mest anmärkningsvärda uttalanden som David någonsin gjorde. Du minns kanske att jag sa i Andra Samuelsbok kapitel 7 att det var ett av Bibelns största kapitel. För i det kapitlet gjorde Gud ett förbund med David. Och på det löfte Gud gav David i Andra Samuelsbok kapitel 7 så vilar det kommande riket där Kristus skall härska. Och detta löfte innehöll också för David ett löfte för kommande generationer av Davids släkt. Gud lovar att sända Messias av Davids släkt. Och löftet om Messias är det löfte som Gud också gav till Eva efter syndafallet. Och den samme Messias fick Abraham löfte om, och även Isak och Jakob. Det var honom Moses talade om. Även Josua talade om honom. Och Guds förbund med David gäller honom. Och vi läser i vers 5. Ja, är det inte så med mitt hus inför Gud? Han har ju upprättat med mig ett evigt förbund, i allt stadgat och betryggat. Ja, visst skall han låta all frälsning och glädje växa upp åt mig. Vad David egentligen säger är: jag och mitt hus är inte värdiga. Det är inte något vi har mottagit på grund av egen förtjänst. Detta blev inte mitt på grund av vem jag är. Nej, hade Gud givit David det som han förtjänade, så hade Gud aldrig gjort ett förbund med David. Och Gud hade inte heller frälst dig och mig om han hade handlat med oss efter vår förtjänst. Men trots allt gjorde Gud ett evigt förbund med David. Och han har även gjort ett förbund med oss. Och det förbundet finns skriftligt nedtecknat i Johannes kapitel 3, vers 16. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son,
för att de som tror på honom inte skall gå förlorade utan ha evigt liv. Det är den gudomliga sanning som jag håller fast på. På den grunden bygger jag mitt liv. Gud har gjort ett förbund, berett en frälsningsmöjlighet. Jag har inte bett honom om det. Men han gjorde det därför att han älskar oss. Och därför att det fanns ingen annan möjlighet för oss att bli räddade. Det har Gud gjort. Och han säger, ta emot det eller förkasta det. Jag för min del har valt att ta emot. Om förbundet som Gud har gjort med David säger alltså David i vers 5, ja, är det inte så med mitt hus inför Gud? Han har ju upprättat med mig ett evigt förbund, i allt stadgat och betryggat. Ja, visst ska han låta all frälsning och glädje växa upp åt mig. Min vän, du kan lita på Gud. Guds frälsningsplan genom Messias, Jesus Kristus, är min frälsning. Och visst ska han låta frälsningens glädje växa också i mitt liv. Det enda jag har inför den vita tronen, det är en frälsad själ, halleluja. Och detta är nog, ty all min synd blev sonad då Jesus stod för mig på Golgata. Ja, är det inte så med mitt hus inför Gud? Han har ju upprättat med mig ett evigt förbund, i allt stadgat och betryggat.

i liknelsen om vingårdsarbetarnas lön i Matteus 20. Så säger vingårdens herre till de arbetare som hade trott att de skulle få mer i förhållande till de andra: så skall det sista bli det första och det första det sista. Det är inte hur känd man är bland människor som avgör om en människa är stor. För att vara stor inför Gud är inte detsamma som att vara berömd eller känd. Och när vi nu kommer till avsnittet om Davids hjältar ska du lägga märke till att de tre första, alltså de tre största av Davids hjältar, är ganska okända, bortsett från det som står just i dessa verser. Andra Samuels bok kapitel 23, vers 8 och 9. Dessa är namnen på Davids hjältar: Joseb Bassebet, en takemonit, den förnämsta bland kämparna, han som svängde sitt spjut över 800 som hade blivit slagna på en gång. Och näst honom kom Eleasar, son till Dodi, son till en Ahoait. Han var en av de tre hjältar som var med David när det blev smädade av filisterna som hade samlat sig där till strid. Som du minns ifrån första Samuels bok kapitel 22. Det var under sin exil på flykt undan Saul, när han drevs från plats till plats och gömmer sig i skogsområden och i hålor och grottor och flyttar från den ena öknen till den andra. Det var då som alla slags nödställda, skuldsatta och missnöjda sökte tillflykt hos David. I allt omkring 400 man samlades runt honom. Det var de nödställda som kom. De var undertryckta och pressade av Saul. På grund av alla de bördor som Saul lade på dem, och det tog både deras kraft och egendom, så de inte längre orkade leva. Och så flyr de till David och de slöt sig till honom. Men det var också andra som kom, sådana som var skuldsatta. Skuld är som en cancertumör som är förtärande under alla omständigheter. Och när en man på den tiden stod i skuld så kunde han inte bara förlora sin egendom men också bli såld som slav. Lagen skulle ha beskyddat dem mot just sådant, men det gjorde den inte. Saul tillät att judarna sålde sina egna som slavar. Kung Saul praktiserade inte den mosaiska lagen. Och därför sökte de skuldsatta tillflykt hos David. Och även missnöjda och besvikna kom till David. Det betyder att de bar på bitterhet i sina hjärtan. Yttre förhållanden och livets erfarenheter hade givit dem djupa sår. Och även dessa söker sin tillflykt hos David. Och på samma sätt kommer också människor till Jesus Kristus. De är i nöd, det kan jag se av breven. Andra är i uppror och missnöjda och behöver böja sig för Gud. Andra åter beskriver sitt möte med Gud. De var skuldsatta inför Gud på grund av synd. Kom ihåg att i den bön som Jesus lärde lärjungarna så lär han dem att be: förlåt oss vår skuld. För endast Gud kan förlåta synder. Och Gud har förlåtit dem deras synder, pris ske Gud. Har du skuld? Är du i nöd? Eller
Är du en som bara har handlat rätt och är till freds med dig själv? I så fall så har jag nog inte något budskap till dig. Men om du är skuldsatt djupt ner i själens innersta och önskar frälsning och frid i din själ och gemenskap med Gud, så är mitt budskap: kom till Kristus. Han betalar din syndaskuld och tillfredsställer hjärtats djupaste behov och skänker frid och ro. Ja, han för dig till vatten där du finner ro. Han leder dig på rätta vägar för sitt namns skull. Han ger dig syndernas förlåtelse, frid och evigt liv.

Av Davids hjältar nämns först Josef, Bassebet och Eleasar, och den tredje som nämns är samma. Andra Samuelsbok kapitel 23, vers 11 och 12. Och efter honom kom samma son till Age en hararit. En gång hade filisterna samlat sig så att det utgjorde en hel skara. Och där var ett åkerstycke fullt med linsärtor. Och folket flydde för filisterna. Då ställde han sig mitt på åkerstycket och försvarade det och slog filisterna. Och Herren beredde så en stor seger. Josef, Bassebet, Eleasar och samma. Dessa tre hjältar som nämns först här i Davids slutord är, som jag sa, eljest ganska okända. Men bland Davids hjältar var de tre främsta. Abisai var ännu en av Davids 37 hjältar med ett stort namn. Men de tre första nådde han dock inte upp till, står det i vers 19. Och om Benaja står det att han var mest ansett av en grupp på 30, men de tre första nådde han inte upp till. Så bland alla Davids hjältar var det tre som var i en klass för sig. Tre män, lite kända av den stora massan, men väl kända av kungen. Författaren berättar om de många hjältar som utmärkte sig under den tid David var kung. Och det är viktigt att lägga märke till att i vers 11 och 12, efter att det berättas om Sammas fantastiska insats, så står det: och Herren beredde så en stor seger, det vill säga på detta sätt. Författaren är klar över de olika hjältarnas väldiga insats, samtidigt som han mycket klart ser att de endast var redskap som Herren använde. Det som gjorde dem till hjältar var att de ställde sig till disposition och lät sig användas. Och det är ingen tillfällighet att avsnittet om Davids hjältar avslutas med att nämna Uria. Han som kungen svek så skamligt, trots att Uria var en så trofast tjänare. Vi kan väl säga att kapitlets huvudton är att Israels rike vilar inte på smarta och starka hjältar eller syndfria kungar, utan på Guds nåd. Och den var både David och hans män beroende av. Det är värt att meditera över med tanke på vårt eget liv. Så ska vi i nästa program, om Herren vill och vi får leva, vandra genom det sista kapitlet i Andra Samuelsboken, som handlar om att David beslutar att göra en folkräkning. Jag hoppas att du blir med mig på den. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Idag tänkte jag tala om de båda apostlarna Petrus och Johannes som hade hamnat i fängelse för att de hade förkunnat det sanna livets ord om Jesus enligt vad som sägs i Apostlagärningarna kapitel 5 och vers 20. Mot den bakgrunden ska vi ta ytterligare ett steg på trons väg. Men för att allt ska bli rätt tänkt och förmedlat vill jag börja med att be om den helige Andes direkta vägledning. Gode Gud, jag kommer inför dig och ber om din direkta vägledning och styrning av mina tankar, ord och handlingar genom den helige Ande när det gäller att vandra vidare på dina vägar och förmedla livets ord till en döende värld. Amen. Petrus och Johannes hade alltså i templet i Jerusalem förkunnat sanningen om Jesu uppståndelse från de döda och i Jesu namn botat sjuka och gjort många under och tecken i hans namn. Det där gjorde överste prästen och hans anhängare avundsjuka, och därför hade man låtit fängsla apostlarna. Men fängelser är inget hinder för vår Gud. Han lät därför sin ängel öppna fängelsets portar på natten och förde ut apostlarna i frihet med uppmaning till dem att fortsätta förkunna det sanna livets ord och låta folket höra allt om detta nya liv. Alltså det frälsande evangeliet. Ängeln gav dem inte någon befallning att fly eller gömma sig därför att de tidigare hade blivit kastade i fängelse, utan de skulle fortsätta i templet att rakt på sak förkunna och uppenbara budskapet om Jesus, Guds son. Eftersom Petrus och Johannes fortsatte att förkunna livets ord om Jesus, trots att de hade blivit tillsagda att sluta upp med det, så förde tempelvakten bort dem och ställde dem inför stora rådet. Översteprästerna förhörde dem och sa: förbjöd vi er inte strängt att undervisa i det namnet? Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod ska komma över oss. Apostlagärningarna kapitel 5 och vers 28. Stora rådets medlemmar var alltså mycket medvetna om att de tidigare inför Pilatus hade övertalat folket att begära att få Jesus korsfäst och hört folket skrika: hans blod må komma över oss och över våra barn. Enligt Matteus 27, verserna 23 och 25. Inför överste prästernas hot svarade Petrus nu så här: man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. Vi är vittnen till detta, vi och den helige ande som Gud har gett åt dem som lyder honom. När rådsmedlemmarna hörde det här så blev de ursinniga och ville döda dem, står det i Apostlagärningarna 5, 29-33. Kanske gick det nu upp för dem att de hade sin del i skulden till allt som hade hänt. Och eftersom det var för sent att rätta till saken, så tänkte de kanske att det var bäst att döda vittnena också, som hade varit med och sett hur det gick till. Låt folket höra allt om detta nya liv, hade ängeln sagt. Guds frälsande evangelium har också sedan dess förts ut över världen till olika folk och folkslag och på många olika sätt.
genom personliga vittnesbörd, genom det tryckta ordet i Bibeln och annan kristen litteratur, tidningar, tidskrifter, radio, tv, film, internet och så vidare. Vilket eller vilka sätt som är mest effektiva talar man ibland om. Frågan blir ju då vad man menar med mest effektiv. Handlar det om maximal spridning av budskapet till lägsta möjliga kostnad? Eller handlar det om maximalt antal människor som kommer till tro på Jesus med hänsyn till den personliga eller ekonomiska insats som gjorts? Något entydigt svar på den frågan får vi nog aldrig. Och det behövs nog inte heller. Det viktigaste är att var och en arbetar på det sätt och med de möjligheter som man har fått i sin hand. Antingen det gäller predikan, personliga vittnesbörd i tal eller sång, eller på annat sätt. Frågan som en gång ska ställas till oss var och en blir nog inte vad som är mest effektivt, utan hur vi personligen under vår livstid förvaltat det pund vi fått. Det är nog bara Gud i himlen som rättvist kan bedöma de insatser som gjorts. Någon har fått vara ett Guds redskap till att nå miljoner människor, medan en annan kanske inte kunnat nå fram med budskapet till mer än en enda medmänniska. Om denna enda sen i sin tur kunnat nå många andra kommer kanske att vara en förborgad hemlighet till den dag när det blir uppenbart inför Guds tron. I sammanhanget har jag hört berättas om en missionär som blev utsänd till Korea av ett missionssällskap för att förkunna evangeliet. Men han blev hemkallad efter en tid eftersom man bedömde att resultatet var alltför dåligt. Det var bara en ung man som kommit till tro på Jesus under missionärens arbete. Den unge mannen hette Yong-Gi-Cho. Och vad den personens arbete och nit inneburit för Guds rike känner nog bara himlen till. Det står skrivet i den äldre bibelöversättningen: sälla är då ni som får så vid alla vatten. Och i den nya står det: lyckliga ni som kan så vid alla vatten. Jesaja 32:20, 1917 respektive Bibel 2000. Alltså på alla sätt och i alla sammanhang. Bibelns ord ifrån första Korintierbrevets 15 kapitel ger en underbar inblick i hur vi i all vår svaghet ändå får räkna med resultat. Inte på grund av vår egen förmåga, utan genom Guds skapande kraft. Så här står det: vad du sår har inte den gestalt som ska bli till, utan ett naket korn, kanske av vete eller av något annat slag. Men Gud ger det en sådan gestalt som han har velat, och åt varje frö dess egen gestalt. Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Om det finns en jordisk kropp, finns det också en andlig kropp. Så står det skrivet: den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den sista Adam blev en livgivande ande. Men det andliga är inte det första, utan det jordiska.
därefter kommer det andliga. Den första människan, Adam, var av jord, jordisk. Den andra människan, Jesus, kom från himlen. Som den jordiska människan var, så är också de jordiska. Och som den himmelska människan är, så är också de himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, ska vi också bära den himmelska människans bild. Första Korintierbrevet kapitel 15, verserna 37, 38 och 42-49, enligt Svenska folkbibelns översättning. Allt det som jag nu har försökt att förmedla visar att det aldrig är fåfängt att så ut det goda gudsordet, därför att Gud själv vakar över att det verkar på rätt sätt. Genom profeten Jesaja i kapitel 55, verserna 10 och 11, så säger Herren: liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det vara med ordet som går ut ur min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ut det. Vi människor har nog alltid våra egna tvivel och tveksamheter, både på vår egen styrka och förmåga och på vårt sätt att arbeta. Får inte tala om hur vi ibland funderar över hur andra arbetar. Men Gud ser i det fördolda och bedömer inte på samma sätt som vi gör. Tack och lov. Han ser till de för oss människor dolda men rena och ärliga motiven i hjärtats djup. Och det är efter hjärtats uppsåt och tankar vi ska stå till svars. Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 4, verserna 12 och 13 så här: Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Hur ska vi då föra fram budskapet? Jakob skriver i det andra kapitlets tolfte vers så här: tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag. Ty domen ska utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Du och jag ska alltså visa samma barmhärtighet mot våra medmänniskor som Gud visat oss enligt frihetens lag. Vad betyder det? Jo, det betyder att Gud har förlåtit oss all vår synd och har kastat den bakom sin rygg. Den är därmed för evigt borta, som ett moln upplöses i solens värme och glans. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag, skriver Paulus i sitt brev till romarna och det åttonde kapitlets andra vers. I bibelordet från andra Korintierbrevet 5 skriver Paulus: ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss
försoningens ord. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Andra Korintierbrevet kapitel 5, vers 19 och 21. Gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

0: rättfärdiga inför Gud. Om vi tar emot den gåvan från Gud genom tron på Jesus Kristus i våra hjärtan, så har vi tagit steget in i Guds barmhärtighet.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I det förra programmet vandrade vi genom andra Samuelsbokens 22 kapitel som innehöll en tack- och lovprisningssalm av David där han prisade Herren för hans trofasthet. Herren gör mitt mörker ljust, sa David. Herren lever. Lovad vare min klippa. Davids tacksägelsesalm är i högsta grad ett personligt vittnesbörd. Och efter denna psalm där David tackar och prisar Gud följer så kapitel 23, som är Davids avskedsord, ett andligt testamente med profetisk lyftning, en programförklaring för kommande kungar av Davids ett. Andra Samuelsbok kapitel 23 och vers 1. Dessa var Davids sista ord. Så säger David, Isais son. Så säger den man som blev högt upphöjd, Jakobs, Guds smorde, Israels ljuvlige sångare. Vers 1 säger fyra ting om David. För det första, David var Isais son. Isai höll på med fåravel. Han var en bonde från Betlehem och David skämdes aldrig över det. Utan han deklarerar klart David, Isais son. För det andra, David blev upphöjd och utvald att sitta på Israels tron. Och det var det Gud som gjorde. Det var inte något som David en dag kom på att han hade lust till. Men Herren sände sin profet till David därför att Gud hade utvalt David. Och det tredje, han blev smord av Jakobs Gud. Den Jakob som var bedragaren, men som av Gud formades till Israel. I första Mosebok 35, vers 10 läste vi. Och Gud sade till honom, ditt namn är Jakob. Men du ska inte mer heta Jakob, utan Israel ska vara ditt namn. Så fick han namnet Israel. Han var Jakob, men blev Israel. Gud gör oss till något annat än vad vi är av naturen. I Johannes evangeliets första kapitel får vi höra hur Andreas tar med sig sin bror Simon till Jesus. Och då ser Jesus på honom och säger, du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det kunde också ha varit översatt, du skall bli Kefas. Det hebreiska Kefas är detsamma som det grekiska Petros, eller Petrus som vi säger i Sverige. Petros betyder klippa. Det vill säga, Jesus säger att Simon ska bli en klippa. Och det Jesus sa blev verklighet i Simons liv. Vägen dit var allt annat än smärtfri för Simons del. Den gick genom nederlag och tårar, men det gick som Jesus hade sagt. När han som själv är ordet talar, då kan vi verkligen lita på det som blir sagt. Gud gjorde Jakob till Israel. Han gjorde Simon till en Petrus, och det är samma Gud som upphöjer David och sätter honom på kungatronen. Och det är den samme Gud som har frälst mig och samme Gud som frälst dig. Han är nådig och barmhärtig, kärleksfull och god. Han har makt att förvandla. Och vi kan lita på det han har sagt. Sådan är vår Gud. Han som lever, vår klippa. Och det fjärde som vers 1 säger om David är att han är Israels stora sångförfattare. Han skrev många psalmer, men ingen av dem är väl så känd som herdesalmen. Herren är min herde. David var en man som älskade sång och musik. Och jag måste säga att det gör jag också. Även om inte jag delar hans talang när det gäller skrivande, så blir det en och annan dikt ibland, eller en liten sång. Men jag kan inte själv sjunga, har ingen sångröst. Men David var Israels stora sångare, som skrev många psalmer som vi ska se närmare på när vi kommer till Psaltaren. Personligen så sätter jag också stort värde på god sång och musik. Men den starkt rytmiska musiken och rockmusik vill jag knappt kalla för musik. Och jag sörjer över att sådana toner har förts in i kyrka och församling. Johannes 6:63 säger: det är anden som ger liv. Köttet är till ingen hjälp. Och i Galaterbrevet 5:17: ty köttet söker det som är emot anden, och anden det som är emot köttet. De två strider mot varandra. Men köttet kan vara nog så religiöst, bara det får det som det har lust på. Men köttet blir aldrig andligt. Musik är inte något neutralt. Och det är inte all musik som lyfter själen och uppbygger vårt andliga liv. Andra Samuels bok, kapitel 23 och vers 2. Herrens ande har talat genom mig, och hans ord är på min tunga. Herrens ande kom över David. Ja, så var det att det gick till att David skrev sina psalmer. Och Petrus skriver och säger att det är det sätt på vilket människan nedtecknade det gamla testamentet. Petrus andra brev kapitel 1, vers 20 och 21. Framför allt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom någon människas egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud.

Andra Samuelsbok kapitel 23, vers 3 och 4. Israels Gud har sagt så. Israels klippa har talat så till mig. Den som råder över människorna rätt, den som härskar i Guds fruktan, han är lik morgonens ljus när solen går upp, som en morgon utan moln, då jorden grönskar genom solsken efter regn. Det är ganska uppenbart att de flesta politiska beslut idag, oberoende av vilket parti det är inte beslut gjorda i Guds fruktan, men av fruktan för väljarna. Vår regering, var den än för tillfället måtte bära för namn, gör inte något för att styra landet efter Herrens vilja. Men egoismen och synden har format en kultur utan Gud. Och i en sådan kultur vänder de flesta Gud ryggen. Och självlivet, jaget, blir hjärtats centrum. Det är nog många som önskar sig en plats i riksdagen. Men vi behöver människor som regerar i Guds fruktan och som har mod att kalla synd för synd. David säger att den som härskar i Guds fruktan, han är lik morgonens ljus när solen går upp som en morgon utan moln, då jorden grönskar genom solsken efter regn. Och det är faktiskt ett av de mest anmärkningsvärda uttalanden som David någonsin gjorde. Du minns kanske att jag sa i Andra Samuelsbok kapitel 7 att det var ett av Bibelns största kapitel. För i det kapitlet gjorde Gud ett förbund med David. Och på det löfte Gud gav David i Andra Samuelsbok kapitel 7 så vilar det kommande riket där Kristus skall härska. Och detta löfte innehöll också för David ett löfte för kommande generationer av Davids släkt. Gud lovar att sända Messias av Davids släkt. Och löftet om Messias är det löfte som Gud också gav till Eva efter syndafallet. Och den samme Messias fick Abraham löfte om, och även Isak och Jakob. Det var honom Moses talade om. Även Josua talade om honom. Och Guds förbund med David gäller honom. Och vi läser i vers 5. Ja, är det inte så med mitt hus inför Gud? Han har ju upprättat med mig ett evigt förbund, i allt stadgat och betryggat. Ja, visst skall han låta all frälsning och glädje växa upp åt mig. Vad David egentligen säger är: jag och mitt hus är inte värdiga. Det är inte något vi har mottagit på grund av egen förtjänst. Detta blev inte mitt på grund av vem jag är. Nej, hade Gud givit David det som han förtjänade, så hade Gud aldrig gjort ett förbund med David. Och Gud hade inte heller frälst dig och mig om han hade handlat med oss efter vår förtjänst. Men trots allt gjorde Gud ett evigt förbund med David. Och han har även gjort ett förbund med oss. Och det förbundet finns skriftligt nedtecknat i Johannes kapitel 3, vers 16. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son,
för att de som tror på honom inte skall gå förlorade utan ha evigt liv. Det är den gudomliga sanning som jag håller fast på. På den grunden bygger jag mitt liv. Gud har gjort ett förbund, berett en frälsningsmöjlighet. Jag har inte bett honom om det. Men han gjorde det därför att han älskar oss. Och därför att det fanns ingen annan möjlighet för oss att bli räddade. Det har Gud gjort. Och han säger, ta emot det eller förkasta det. Jag för min del har valt att ta emot. Om förbundet som Gud har gjort med David säger alltså David i vers 5, ja, är det inte så med mitt hus inför Gud? Han har ju upprättat med mig ett evigt förbund, i allt stadgat och betryggat. Ja, visst ska han låta all frälsning och glädje växa upp åt mig. Min vän, du kan lita på Gud. Guds frälsningsplan genom Messias, Jesus Kristus, är min frälsning. Och visst ska han låta frälsningens glädje växa också i mitt liv. Det enda jag har inför den vita tronen, det är en frälsad själ, halleluja. Och detta är nog, ty all min synd blev sonad då Jesus dog för mig på Golgata. Ja, är det inte så med mitt hus inför Gud? Han har ju upprättat med mig ett evigt förbund, i allt stadgat och betryggat.

i liknelsen om vingårdsarbetarnas lön i Matteus 20. Så säger vingårdens herre till de arbetare som hade trott att de skulle få mer i förhållande till de andra: så skall det sista bli det första och det första det sista. Det är inte hur känd man är bland människor som avgör om en människa är stor. För att vara stor inför Gud är inte detsamma som att vara berömd eller känd. Och när vi nu kommer till avsnittet om Davids hjältar ska du lägga märke till att de tre första, alltså de tre största av Davids hjältar, är ganska okända, bortsett från det som står just i dessa verser. Andra Samuels bok kapitel 23, vers 8 och 9. Dessa är namnen på Davids hjältar: Joseb Bassebet, en takemonit, den förnämsta bland kämparna, han som svängde sitt spjut över 800 som hade blivit slagna på en gång. Och näst honom kom Eleasar, son till Dodi, son till en Ahoait. Han var en av de tre hjältar som var med David när det blev smädade av filisterna som hade samlat sig där till strid. Som du minns ifrån första Samuels bok kapitel 22. Det var under sin exil på flykt undan Saul, när han drevs från plats till plats och gömmer sig i skogsområden och i hålor och grottor och flyttar från den ena öknen till den andra. Det var då som alla slags nödställda, skuldsatta och missnöjda sökte tillflykt hos David. I allt omkring 400 man samlades runt honom. Det var de nödställda som kom. De var undertryckta och pressade av Saul. På grund av alla de bördor som Saul lade på dem, och det tog både deras kraft och egendom, så de inte längre orkade leva. Och så flyr de till David och de slöt sig till honom. Men det var också andra som kom, sådana som var skuldsatta. Skuld är som en cancertumör som är förtärande under alla omständigheter. Och när en man på den tiden stod i skuld så kunde han inte bara förlora sin egendom men också bli såld som slav. Lagen skulle ha beskyddat dem mot just sådant, men det gjorde den inte. Saul tillät att judarna sålde sina egna som slavar. Kung Saul praktiserade inte den mosaiska lagen. Och därför sökte de skuldsatta tillflykt hos David. Och även missnöjda och besvikna kom till David. Det betyder att de bar på bitterhet i sina hjärtan. Yttre förhållanden och livets erfarenheter hade givit dem djupa sår. Och även dessa söker sin tillflykt hos David. Och på samma sätt kommer också människor till Jesus Kristus. De är i nöd, det kan jag se av breven. Andra är i uppror och missnöjda och behöver böja sig för Gud. Andra åter beskriver sitt möte med Gud. De var skuldsatta inför Gud på grund av synd. Kom ihåg att i den bön som Jesus lärde lärjungarna så lär han dem att be: förlåt oss vår skuld. För endast Gud kan förlåta synder. Och Gud har förlåtit dem deras synder, pris ske Gud. Har du skuld? Är du i nöd? Eller
Är du en som bara har handlat rätt och är till freds med dig själv? I så fall så har jag nog inte något budskap till dig. Men om du är skuldsatt djupt ner i själens innersta och önskar frälsning och frid i din själ och gemenskap med Gud, så är mitt budskap: kom till Kristus. Han betalar din syndaskuld och tillfredsställer hjärtats djupaste behov och skänker frid och ro. Ja, han för dig till vatten där du finner ro. Han leder dig på rätta vägar för sitt namns skull. Han ger dig syndernas förlåtelse, frid och evigt liv.

Av Davids hjältar nämns först Josef, Bassebet och Eleasar, och den tredje som nämns är samma. Andra Samuelsbok kapitel 23, vers 11 och 12. Och efter honom kom samma son till Age en hararit. En gång hade filisterna samlat sig så att det utgjorde en hel skara. Och där var ett åkerstycke fullt med linsärtor. Och folket flydde för filisterna. Då ställde han sig mitt på åkerstycket och försvarade det och slog filisterna. Och Herren beredde så en stor seger. Josef, Bassebet, Eleasar och samma. Dessa tre hjältar som nämns först här i Davids slutord är, som jag sa, eljest ganska okända. Men bland Davids hjältar var de tre främsta. Abisai var ännu en av Davids 37 hjältar med ett stort namn. Men de tre första nådde han dock inte upp till, står det i vers 19. Och om Benaja står det att han var mest ansett av en grupp på 30, men de tre första nådde han inte upp till. Så bland alla Davids hjältar var det tre som var i en klass för sig. Tre män, lite kända av den stora massan, men väl kända av kungen. Författaren berättar om de många hjältar som utmärkte sig under den tid David var kung. Och det är viktigt att lägga märke till att i vers 11 och 12, efter att det berättas om Sammas fantastiska insats, så står det: och Herren beredde så en stor seger, det vill säga på detta sätt. Författaren är klar över de olika hjältarnas väldiga insats, samtidigt som han mycket klart ser att de endast var redskap som Herren använde. Det som gjorde dem till hjältar var att de ställde sig till disposition och lät sig användas. Och det är ingen tillfällighet att avsnittet om Davids hjältar avslutas med att nämna Uria. Han som kungen svek så skamligt, trots att Uria var en så trofast tjänare. Vi kan väl säga att kapitlets huvudton är att Israels rike vilar inte på smarta och starka hjältar eller syndfria kungar, utan på Guds nåd. Och den var både David och hans män beroende av. Det är värt att meditera över med tanke på vårt eget liv. Så ska vi i nästa program, om Herren vill och vi får leva, vandra genom det sista kapitlet i Andra Samuelsboken, som handlar om att David beslutar att göra en folkräkning. Jag hoppas att du blir med mig på den. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. På sista tiden har jag känt mig manad att lyfta fram Bibelns ord ifrån Uppenbarelseboken kapitel 5 och vers 6 om Guds tron och lammet som såg ut att ha blivit slaktat. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds direkta ledning genom den helige Ande så att allt blir rätt tänkt och förstått av mig. Gode Gud, du vet att jag har i sinnet att lyfta fram Bibelns budskap om din tron i himlen och om lammet, din son Jesus Kristus, som såg ut att ha blivit slaktat. Hjälp mig att förmedla allt på rätt sätt, efter din vilja och ingenting annat. Amen. Den text som jag alltså särskilt vill lyfta fram är det Johannes beskriver när han i sin syn får se Gud på tronen i himlen. Och framför tronen låg liksom ett hav av glas, klart som kristall, står det, Uppenbarelseboken 4 och vers 6. Och det handlar vidare i det femte kapitlet om bokrullen med de sju inseglen. I handen på honom som satt på tronen. För att bokrullen skulle kunna öppnas så att man kunde se vad som var skrivet i den, så var man tvungen att bryta sigillen. Johannes fick se att en dörr stod öppen i himlen, och den röst jag först hade hört tala till mig som en basun sa: kom hit upp, så ska jag visa dig vad som ska ske här efter. Och strax kom jag i hänryckning, skriver han. Och se, en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Och han som satt där syntes mig lik jaspis och karneol, och kring tronen var en regnbåge som var som smaragd. Uppenbarelseboken kapitel 4, verserna 1-3. Enligt Bibeln 2000. Johannes skriver vidare i Uppenbarelseboken: och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Men en av de äldste sa till mig: gråt inte, se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat, och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill. Uppenbarelseboken kapitel 5, verserna 2-4, enligt Svenska folkbibeln. Och jag såg mitt för tronen och mitt ibland de fyra väsendena och de äldste ett lamm stå där, som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon. De sju ögonen är Guds sju andar, utsända över hela jorden. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog bokrullen föll de fyra väsendena och de 24 äldste ner inför lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld, fulla av rökelse, som är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång: du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk,
folk och folkslag. Du har gjort dem till ett kungadöme, till präster åt vår Gud, och de ska regera på jorden. Uppenbarelseboken kapitel 5, verserna 6-10, enligt Svenska folkbibeln. Och allt skapat i himlen och på jorden, och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem, hörde jag säga. Honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Uppenbarelseboken kapitel 5 och vers 13, enligt Svenska folkbibeln. Varför tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten, Jesus, lammet, som såg ut att ha blivit slaktat? Och varför ska man bry sig om det som är slaktat och dött? Jo, därför att Gud uppväckte honom igen från de döda på tredje dagen. Därför att Jesus alltså är uppstånden och lever. Enligt Mose lag skulle kropparna efter en korsfästelse tas ner före solnedgången, står det i femte Mosebok kapitel 21 och verserna 22 och 23. Om de korsfästa brottslingarna då inte hade hunnit dö än, så var det inte ovanligt att man slog sönder deras ben för att på det sättet skynda på deras död. Så gjorde man ju nu också med de bägge rövarna. Men när soldaterna såg att Jesus redan var död, så slog man inte sönder något ben på honom. Men för att ändå vara riktigt säkra, så stack man upp Jesus sida med ett spjut. Då kom det ut blod och vatten, står det. Johannes kapitel 19 och vers 34. Det bevisade för soldaterna att Jesu hjärta hade brustit. Under ett ögonblick av nåd fick jag vid ett tillfälle se Jesu ansikte. Inte som en bild, utan livslevande, liksom skymta förbi för min inre syn. Och för första gången i mitt liv blev det alldeles klart för mig att Jesus lever. Visst har jag hört många gånger om hans uppståndelse, men aldrig tidigare fattat riktigt att det är en verklighet. Maria från Magdala och några andra kvinnor som var med vid korsfästelsen såg var graven låg och hur Jesu kropp lades där. Men eftersom det var sabbat, som började vid solnedgången klockan 18 på fredagskvällen, så var de i stillhet efter lagens bud, som Lukas skriver i sitt 23 kapitel och 56 vers. Det var en stor sabbatsdag, står det i Johannes 19:31. Eftersom den råkade sammanfalla med det osyrade brödets högtid. Det fanns därför en dubbel anledning till att man skulle ta ner kropparna från korsen före solnedgången, när sabbaten började. Josef från Arimatea, en rik rådsherre, hade låtit hugga ut en grav åt sig själv i en trädgård i närheten av den plats där Jesus hade korsfäst, står det i Matteus evangelium kapitel 27 och vers 60. Han hade fått tillstånd av Pilatus att ta ner Jesu kropp från korset, och tillsammans med Nikodemus gav de Jesus en hederlig begravning i den nya graven. Josef köpte linnebindlar, står det i Markus 15:46. Och Nikodemus skänkte de välluktande kryddorna, en blandning av myrra och aloe, enligt Johannes 19:39.
som behövdes i samband med en judisk begravning. Kvinnorna som såg att man la Jesus i graven som var uthuggen i berget nära Golgata, som det står i Jesaja 53:9. Han alltså inte med att smörja Jesu kropp, utan de gick hem för att vänta till efter sabbaten. När sabbaten var över köpte de välluktande oljor, som det står i Markus 16:1. Och tidigt i gryningen på första veckodagen, som enligt judisk tideräkning är på söndagen, gick de till graven igen, men fann då att Jesu kropp inte fanns kvar där, utan att graven var tom. Jesus hade ju förutsagt många gånger att han skulle dö och sen uppstå på tredje dagen. Men i sin upphetsning över att graven nu faktiskt var tom, tänkte kvinnorna tydligen ändå inte på vad Jesus tidigare hade sagt. Det är lätt att glömma det som man inte tror kan ske. Därför hade nog inte Jesu egna ord om sin uppståndelse blivit verkliga för dem. När kvinnorna inte visste vad de skulle tänka om den tomma graven och det som hade skett, så fick de se två änglar som sa: "Varför söker ni den levande bland de döda?" Änglarna försökte inte tvinga kvinnorna att tro, men de förebrådde dem vänligt för att de sökte i en grav efter den uppståndne och levande Herren Jesus. De skulle alltså inte tänka sig Jesus som död, utan som sin verkligen levande Herre. Änglarna, Guds himmelska sändebud, förklarade alltså för kvinnorna vid graven att Jesus levde, precis som han hade förutsagt. "Han ska före er gå till Galileen, och där ska ni få se honom, så som han har sagt er", sa de, enligt Markus evangelium, kapitel 16 och vers 7. 50 dagar efter påsk, efter Jesu uppståndelse och himmelsfärd, så är vi i bibeltexten framme vid Apostlagärningarna 2, alltså på pingstdagen, när pingstens ande, Guds helige ande, blev utgjuten. Det mest inspirerande i den kristna församlingens historia. Det rådde stillhet efter allt som hänt i samband med påsken och Jesu korsfästelse. Alla väntade i Jerusalem på vad som skulle komma, eftersom Jesus före sin himmelsfärd hade befallt apostlarna och sagt: "Lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande." Apostlagärningarna kapitel 1 och verserna 4 och 5. Plötsligt, när pingstdagen var inne, kom direkt från den uppståndne frälsarens tron ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem, och de uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Apostlagärningarna kapitel 2, verserna 1-4. Den här händelsen med den helige andes ankomst till vår jord förstod lärjungarna,
men blev ändå överraskade och fylldes med glädje över att löftet om den kraft som de så länge väntat på nu blev uppfyllt. De andra i den stora folkskaran som var samlade i Jerusalem blev mycket uppskakade, häpna och förundrade, står det, eftersom de var och en hörde sitt eget språk talas. Apostlagärningarna, kapitel 2, vers 6. Vad var syftet med den här andliga kraften? Jo, det var en kraft till att frimodigt vittna om Jesus och tjäna honom, trots att han nu inte längre var personligen synlig ibland dem. Men det var ju precis som Jesus hade sagt i förväg, att han skulle gå bort för att sända en annan hjälpare, den helige ande, till dem. De skulle inte bli faderlösa, utan alltid ha hjälparen, den helige ande, sagt i förväg, att han skulle gå bort för att sända en annan hjälpare, den helige ande, till dem. De skulle inte bli faderlösa.

0: överlät sig helt och fullt åt Gud, erkände sitt behov av gudomlig kraft, bad uthålligt och trodde på löftets uppfyllelse. Jesus blev sen temat för deras predikan, precis som jag nu har försökt berätta för dig som lyssnar. Ta emot Jesus i ditt hjärta genom tron, så får du som Guds gåva också den helige Ande. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Little Hjärt och Striplers, Four Little Heels från 1961. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Lipstick on your color med Mona Grein. Året var 1959. 2 år tidigare spelade Chris Lennert in den här.

Dave Warren och Martin Abrahamsson hörde vi i Hangover Blues och därefter Red House med gruppen Sky High. När jag plockade i arkivet fann jag ett album med Robert Wells som föll mig i smaken. Från den plattan rullar vi nu igång Blue That Hone.

Blow That Horn med Robert Wells. Han hade Charlie Norman som mentor, men de båda spelade också ihop både på scen och på skivor.

Vi har hört Lefty Fritzl i If You Got The Money från 1950 och Guitar Boogie Woogie med T-Texas Tyler inspelad 1946. Blue Shades heter nästa låt och för sången svarar Elisabeth Cook.

en countrylåt till får det bli när vi ändå är igång. Killen heter Stan Martin och låten Honky Tonk Fever.

Efter Stan Martin och Honky Tonk Fever hörde vi Celine Dion i I Love You. Dags för en duett med Elton John och Leon Russell.

0: Thank you. Thank you, thank you, thank you.
1: Vi har lyssnat på två låtar från en turné 2008 med Ringo Starr and his All Stars Band. Först ut var Honey Don't och den andra välbekanta Yellow Submarine i en annorlunda tappning än med The Beatles. Little Mike ska få äran avsluta dagens morgonsvep med Sweet Soul Music. Ha en fortsatt skön förmiddag.

Hej och välkomna till Jazz Corner. Jag heter Roine Nilsson. Idag öppnar vi med Errol Garner Trio i en inspelning från den 7 oktober 1950. Lover.

Nu till en av storbandens giganter. Ett av paradnumren heter Take the A-Train och då förstår ni att det gäller Duke Ellington. Just den här versionen spelades in den 15 februari 1941.

Leroy Slam Stewart var den mest inspelade jazzbasisten på 40-talet. Han föddes 1914 i New Jersey, började med violin men bytte sedan till bas. Slam Stewarts signum blev så småningom hans sätt att spela bas med stråke och samtidigt nynna en oktav högre. Art Tatum, Lester Young, Benny Goodman, Charlie Parker och Dizzy Gillespie var några han spelade med under 1930- och 40-talen. Slam Stewart hade också en egen grupp musiker som en tid framträdde med Errol Garner, som vi tidigare har lyssnat till idag. Numret som Slam Stewart spelade heter Play Fiddle Play. Nästa stycke blir After Your Gun, som många av oss säkert känner till. Men Django Reinhardt kanske inte klingar lika välbekant. Han var romen som gick från husvagn till de största scenerna. Genom en olyckshändelse miste han lill- och ringfingret, och just detta handikapp la grunden till hans spelsätt som sedan blev världsberömt. Ingen hade tidigare varit i närheten av hans teknik och förmåga att improvisera. Lyssna och njut, After Your Gun från 1945.

After You've Gone med gitarrsolo av Django Reinhardt. Han avled 1953, blott 43 år gammal. Men hans popularitet lever kvar världen över. Ja, det finns faktiskt ett Django Reinhardt-sällskap som bildades så sent som 2005 i Stockholm. Dizzy Gillespie har vi tidigare nämnt i olika sammanhang. Trumpetaren som snabbt blev igenkänd för sin egenartade trumpet, vars klockstycke var böjt i 45 graders vinkel uppåt. Här hör vi honom i Blue Moon.

Bland jazzens giganter tar Ella Fitzgerald en framträdande plats. Det är dags att lyssna på ett spår med Ella och The Delta Rhythm Boys. For Sentimental Reasons.

I nästa stycke ska vi få njuta av en längre version av How High the Moon med Benny Goodmans kvintett. Som vanligt visar Lionel Hampton här prov på sin enastående förmåga till improvisation på vibrafon. Och han är i gott sällskap med Benny Goodman.

Från dåtid till nutid. Vi ska nämligen avsluta dagens Jazz Corner med Gösta Lindholm med Sveriges jazzband. Vi hörs igen om en vecka. Keep swinging.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 20 januari 2016. Här hör vi Tommy Körbergs version av Som en bro över mörka vatten, Svensktoppsaktuell 1970.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen växt.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 20 januari 2016. Här hör vi Tommy Körbergs version av Som en bro över mörka vatten, svensktoppsaktuell 1970.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 3.

Hej alla glada lyssnare. Då var det dags för skattkistan igen. Idag blir det lite blandade karameller. Och enligt önskemål så blir det lite längre program idag. Det lovar jag inte att det blir alla gånger, men idag gör det det i alla fall. Pelle Jonsson heter jag. Och programmet kommer från countrykanalen.se. Välkomna ska ni vara.

nordkanadensaren Giovanni Domenico Scaffon Jr. och sångaren Jack Scott har gemensamt är faktiskt en hel del. De är nämligen samma person. Och jag tror nog att det var ganska klokt av Giovanni att byta namn, för vem hade annars kommit ihåg vem som hade gjort What in the World's Come Over You?

En annan amerikansk sångare vid namn John Prine har gjort en låt med nästan samma namn. What in the world has come over you? Denna låt har även en annan titel. Speed of the sound of loneliness. Här får du höra den med engelsmannen Ollie Austin och hans djupa, varma röst.

En annan låt som ger den där suggestiva känslan och beskriver hur svårmodet sätter in. Svenska Weeping Willows med Blue and Alone.

Nej, nu får vi återställa balansen och samtidigt lyssna på lite god bluegrass. Steve Fischel med Feel a Whole Lot Better.

Och nu ska vi lyssna på Uddevalla-gruppen Hillbilly Five med Jimmy Rogers gamla Waiting for a Train, som också blev titellåten på en av deras LP-skivor.

Men har man inga pengar att köpa någon tågbiljett för, så kan man göra som Boxcar Willie. Hoppa in i någon godsvagn när ingen ser dig. Eller varför inte lyfta?

samma år som textförfattare och kompositören till King of the Road, Roger Miller, fick en jättehit med den, kom Judy Miller med ett svar som också blev hennes signaturmelodi. Då heter den Queen of the House.

0: every day it's bacon and eggs to fix. Four kids from 1 to 4. Pretty soon there'll be one more, but Sundays I'm mighty glad.
1: Om en låt som handlar om honky tonk ska låta äkta, så måste det finnas med ett ostämt piano. Och det gör det i denna låt som är en så kallad hard to find inspelning med Marvin Rainborder, Honky Tonk in Your Heart.

Liknande problem med kvinnor som vill gå sina egna vägar har Lonnie Donegan i låten You Pass Me By.

Här kommer Shane Fenton and his Fentons med en riktigt fin melodi. En sån som fastnar i huvudet och hänger kvar långt efter det att man har slutat att lyssna på den. Too young for sad memories. I am better.

Och nu ska ni få höra på en riktig gammal goding. Rick Nelson från 59 med Never Be Anyone Else But You.

Och nu till en annan Ricky. Multiinstrumentalisten och sångaren Ricky Skaggs med en finstämd kärlekssång som får avsluta mitt program idag. You make me feel like a man.

0: Thank you.
1: Ja, då var mitt program slut för denna gång. Skattkistan heter det. Jag heter Pelle Jonsson. Programmet kommer från countrykanalen.se. Hej då!

Hej och mycket välkomna till dagens program av Rock och Pop med Klasse. Idag så tänker jag börja med en riktig rockklassiker skriven av Carl Perkins 1955, och det blev också Sun Records första miljonsäljare. Jag pratar alltså om Blue Suede Shoes, och den blev ju nästan lika stor i Elvis Presleys tolkning. Men det är inte någon av dessa jag har valt, utan istället en rivig version med Eddie Cochran som låter superfräsch här. Well, it's one for the

Blue Suede Shoes med Eddie Cochran. Så har då Bruce och hans E Street Band varit i stan. Och i vanlig ordning så har de ju gjort dundersuccé. Första kvällen där så överraskade de åtminstone mig med att göra en låt som heter Seven Nights to Rock. Och den gjordes i original utav en sångare och pianist från Texas som gick under namnet Moon Mullican. Och själv så spelade han in den 26 januari 1956. Och Moon hade då i kompet en annan rocksångare band, nämligen Boyd Bennett och His Rockets. Med andra ord så kommer här då originalet av Seven Nights to Rock med Moon Mullican kompad av Boyd Bennett and His Rockets.

Seven Nights to Rock med Moon Malken. Och vi hörde här originalsingeln som kom på skivbolaget King. Naturligtvis så gjorde ju då Bruce även Dancing in the Dark, som ju är en av hans stora låtar. Men inte Bruce version jag har valt, utan istället en version med Big Daddy. Och jag tycker att det är verkligt snygg 50-tals touch just på den här versionen.

Dancing in the Dark med Big Daddy. Nästa artist vet jag faktiskt inte så mycket om. Jag vet att han hade en låt som heter Sapphire. Men det är inte den låten som jag tänker spela här, utan en annan sak som kom på ett skivbolag som heter Lucky Four, beläget i Illinois. Och skivan släpptes förmodligen 1961 och titeln är Rock and Roll is Here to Stay och artisten Bobby Oliver.

Rock and Roll is Here to Stay med Bobby Oliver. Vi känner även till den i Little Richards version som All Around the World. Nu över till en engelsman som var väldigt stor i slutet på 70-talet och en bra bit in på 1980-talet. Vi pratar här om Shaking Stevens. Och han hade ju en monsterhit med Marie Marie. Men här kommer då en annan låt som var nästan lika stor. This Old House med Shaking Stevens.

0: Shakin' Stevens med This Old House. Jag kommer ihåg när den här låten kom att det var, kom även en fräck video då. Och det var ju i början på musikvideornas tid. Eddie Hodges hade ju en jättelåt med I'm Gonna Knock On Your Door. Och det är kanske många som tror att det var själva originalet, men se, det var det inte. Utan originalet kom istället med The Isley Brothers 1959 på RCA-etiketten. Och det kanske kan vara lite roligt att höra hur just originalversionen låter. Alltså, I'm Gonna Knock On Your Door med The Isley Brothers.
1: Elaine, this is Rudolph out here. If you don't come out tonight, I'm gonna knock on your door, ring on your bell.

Där hade vi originalet från 1959 med The Isley Brothers, I'm Gonna Knock on Your Door. Nu ska vi ner till djupaste Louisiana och en vit kille där som faktiskt låter som Fats Domino. Artisten är Joe Barry och gick under artistnamnet Joe Barry. Låten är I'm a Fool to Care.

I'm a fool to care med Hugh Barry. Jag har tidigare spelat i det här programmet några låtar från The Hayeks nya CD, alltså Per-Erik Jonssons band. Och jag har valt ytterligare en här. Och det är då en låt som blev en jättehit med Patsy Cline. Och vi ska då lyssna på den här, alltså i The Hayeks tolkning. Och hon som sjunger heter Nina Jedevin. Alltså Walking After Midnight med The Hayeks. Mm.

en bluesig version där av Walking After Midnight med The Hijacks. Och hon som var bakom sångmikrofonen heter Nina Jedevin. 1996 så kom det en CD med titeln Go Cat Go. Och det är alltså en hyllning till Carl Perkins. Och på plattan finns då kända gästartister som Tom Petty, George Harrison, Paul Simon, Paul McCartney. Ja, listan kan göras lång. Jag har valt ett spår just ifrån den här CD:n, All Mama Children. Och här gästas alltså Carl Perkins av John Fogerty. Alltså All Mama Children med Carl Perkins och John Fogerty.

All Mama Children med Carl Perkins och John Fogerty. Nu ska jag spela en mycket duktig sångare och pianist i Fats Domino Sanda. Han var även en duktig amatörboxare och kommer ifrån Kansas City. Namnet är Jimmy Beasley och låten är I Want My Baby.

I Want My Baby med Jimmy Beasley. Nu ska jag spela en utav, som jag kanske vill säga, den andra eller tredje generationens stora amerikanska rocksångare, nämligen Robert Gordon. Och jag har valt en låt som han har varit med om att skriva själv, och titeln är Too Fast to Live, Too Young to Die, alltså med Robert Gordon.

Robert Gordon med Too Fast to Live, Too Young to Die. Och det får bilda avslutning på dagens program. Claes-Håkan Olofsson ber att få tacka för sig och på återhörande.

Hej, detta är Svenne Hedlund och du lyssnar just nu på Radio Nostalgi, FM 95,2 Kungsbacka. My life complete and I... Hej, detta är Svenne Hedlund och du lyssnar just nu på Radio Nostalgi, FM 95,2 Kungsbacka.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 20 januari 2016. Här hör vi Tommy Körbergs version av Som en bro över mörka vatten, Svensktoppsaktuell 1970.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Ja, det var silversaxofonerna som vi lyssnade till och som spelade den här sången. Det finns ingen det är ingen hemlighet att Gud hör bön. Och det här programmet, det heter ju Anja sånger, och det är Radio Pingst i Kungsbacka som sänder på 95,2 MHz. Och vi har ett telefonnummer 0300 108 62, där du kan ringa in ditt bönämne eller ditt tacksägelseämne, och det är Inger Åkerlund som svarar i telefon ikväll. Och ja, mitt emot mig så har jag Lotta Bornö, och själv heter jag Dennis Drosby, och jag ska både tala och sköta tekniken, så vi får se hur det går. Så att Lotta, jag lämnar ordet till dig på direkten och presentera sången ni ska få lyssna till.
1: Ska vi inte be tillsammans först? Det brukar vi.
0: Jo, det kan vi göra.
1: Ja, Jesus, tack att vi får komma in för dig. Tack för de här timmarna nu där vi ska få spela andliga sånger och få be för sådana som hör av sig som vill ha bön och hjälp. Tack att vi lägger de här timmarna i din hand. Tack att det kanske hjälper någon speciellt som behöver höra kanske en just den sången. Och som sagt, du är med oss här och du leder oss steg för steg. I Jesu namn. Amen.
0: Ja, tack Jesus för att du är med oss här den här kvällstunden. Och vår önskan är ju att vi ska kunna förmedla glädje, hopp och frid till människorna som lyssnar. Att de får uppleva dig i den här kvällstunden. I Jesu namn. Amen.
1: Vi ska lyssna på den första sången ikväll som heter Mitt liv och min lovsång. Och det är Lars Mörlid och Peter Sandvall som sjunger. Och den sången är egentligen, tror jag, gjord någon gång på 80-talet, vad jag vet. Men den bubblade upp i mitt inre häromdagen, och när jag satte mig och sjöng den så går ju refrängen så här: Jesus, jag vill ge dig mitt liv och min lovsång. Allting är en gåva från dig, har du sagt. Tänk att hela livet är en gåva, och så länge vi andas och våra hjärtan slår så fortsätter livet. Ibland går det upp för, ibland går det ner för. Men livet fortsätter. Varsågod och lyssna.

0: Ja, vi ska fortsätta programmet och vi har redan fått in ett tacksägelseämne. Och jag kan ju påminna om telefonen 0300 10862, och det är ingen som tar emot ditt samtal, och det är endast på fredagskvällen man kan ringa. Och när programmet går i repris på måndagar går det inte att ringa, så lyssnar du på fredagskvällen så ringer du. Och tacksägelseämnet, det var så här att för cirka 2 veckor sedan var vi för en ung kille, och han har nu fått komma hem och med en rehabiliteringsplan, och han och familjen hälsar och tackar för förbönen. Så att vi ska tacka för detta. Ja, tack Jesus för att vi har fått lämna den här killen tidigare i dina händer. Och tack för att läkningen har gått så pass bra så att han nu är hemma. Och han har en rehabiliteringsplan för fortsatt tillfrisknande. Jag tackar dig Jesus för att du är så god mot oss. Tack för att han har fått hälsan tillbaka. I Jesu namn. Amen.
1: Tack Jesus för att vi fick ett bönesvar redan nästan innan programmet började ikväll. Jag ber för den här unga killen. Jag vet inte alls hur gammal han är, men tack Jesus för att han har fått komma hem och att planen finns för honom nu med rehabilitering. Och att vi bara får komma in för dig precis som vi är och lätta på våra bördor här om vi bär på tunga saker. Tack att du välsignar honom nu och familjen på ett härligt sätt i Jesu namn. Amen.
0: Ja, och vi ska ju då fortsätta och lyssna på sång och musik. Och vi ska lyssna till en sång som heter Jag har funnit kärleken. Och det är Jag Samuelsson som sjunger.

0: Ja, när man förbereder program så här så är det ju inte bara sånger man ska leta rätt på. Man ska också leta rätt på lämpliga bibelställen. Och jag får säga att jag känner mig ganska så rejält tom när det gällde bibelställen. Så jag sa till Gud, jag tror det var igår, att nu får du se till och ge mig något bibelord. Och det fick jag. Och den här sången vi lyssnade till, att jag har funnit kärleken. Vi ska fortsätta på det temat. Första Korinthierbrevet 13. Vägen framför andra kärleken. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara en ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna, har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger, och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålig och mild, tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Ty vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer ska det begränsade förgå. När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek. Och dessa tre, och störst av dem är kärleken. Så att nu har vi fått reda på att det största är kärleken. Och det gäller att vi får in det i våra hjärtan. Vi ska lyssna, det brukar vi göra, att vi har inslag med Olle Forseland. Och här kommer ett 15 minuters inslag där han talar om rättfärdighet.
1: Idag hade jag tänkt att tala om rättfärdigheten. Och jag vill läsa från Romarbrevet 5. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Den första frågan man kan ställa sig, vem är fri från synd? Ja, läser man Bibeln noga så är ingen fri ifrån synd. Det står att alla har syndat. Ibland kan det vara svårt att acceptera det. Men den kristna tron utgår ju för att man ska bli förlåten ifrån all synd. Man blir alltså rättfärdig genom tro. Den som följer Guds ord och lagar, det är inte prestation utan det är acceptans att ta emot Jesu erbjudande tillsammans med de anvisningar som Gud har gett oss. För människor som går i kyrkan så kan ju Guds ordet bli en vana. Man känner igen det som sägs och det som sjungs och man kanske inte lyssnar så noga vad det egentligen handlar om. Däremot så känner jag människor som har levt i misär och missbruk, och när de har fått höra Guds ord första gången och tagit emot det, så är det en fantastisk upplevelse. För väldigt många människor så har rättfärdigheten kommit genom att man lyssnar till Guds ord. Men väldigt ofta så lyssnar man till människors berättelser om deras egen syndaförlåtelse. Man lyssnar till dem vad de har fått i samband med frälsningen, i andens gåvor. En tro som en annan människa har kan leda mig själv, eller dig kanske, till en rättfärdighet. Någon har sagt så här, att det är hörandet som skapar tro och ger rättfärdighet. När Jesus talar om det här så säger han att det är glädje i himmelen om någon människa omvänder sig till Gud. För han hade ju kommit för syndare, människor som har syndat men också har erkänt att de har syndat och tagit emot förlåtelsen. Finns en bra text i Lukas 18 och den lyder så här. Två män gick upp för att be. Den ene var farisé, den andra tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor. Tjuvar, bedragare och horkarlar. Eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan. Jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken emot himlen. Utan slog med händerna mot bröstet och sa: Gud var nådig mot mig syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andra. Till den som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Jag har ett minne från ett möte i min kyrka när jag var 9 år. Det var ett kvällsmöte och jag gick fram till förbön och fick uppleva frälsningen i mitt hjärta. Det var som att uppleva en befrielse, att det var ett hänglås som hade tagits bort. Och när jag gick hem på kvällen och skulle gå upp för trapporna till mamma och pappa så kändes det som att det var en hand som lyfte mig över trapporna. Det var en fantastisk känsla att uppleva frälsningen men också rättfärdigheten.

Vi lyssnade till Norlins som sjöng Han frälste mig. Om vi ser det från Guds perspektiv så är det ju så här att människans överträdelser leder till en fällande dom. Det är en universell lag om det goda och det onda. Gud ser det så här att Jesu rättfärdiga gärning när han dog på korset och uppstod, det har lett till ett frikännande, till ett liv för alla människor som vill ta emot honom. Lagen visade överträdelsernas storlek och synden blev stor och den överflödade, men nåden blev större. Synden härskar i människor och den för till döden. Men nåden härskar genom rättfärdighet som en gåva från Gud och det för till evigt liv. Att uppleva Jesus och hans frälsning, det leder till rättfärdighet, ödmjukhet, trygghet och delaktighet i något som är evigt. Frälsningen är som ett nådens redskap för syndatvätt. När man har upplevt frälsningen så ligger himmelriket framför. Och andens verk är med här och nu i livet på jorden. En gång mötte jag en äldre dam som var väldigt gammal. Och hon bjöd på kaffe. Och plötsligt säger hon så här till mig: Olle, jag vet inte om jag kommer till himlen. Och då sa jag så här: vill du det? Ja, det vill jag, sa hon. Då ber vi frälsningsbönen, sa jag. Och då gjorde vi det. Och sen såg jag i tidningen veckan efter att hon hade lämnat den här världen. Tänk vad Gud är god. När vi tänker på rättfärdighet och synd så handlar det mycket om vår inställning till oss själva. Hur vi ser på oss själva. Om vi tycker att vi är perfekta nog. Eller om vi är ödmjuka och inser att vi faktiskt är syndare. Men i Guds ögon så är vi befriade från synden genom Jesu frälsning. Den sanningen finns hos Gud. Och den finns också hos människor som har tagit emot Jesus. Man brukar säga att Gud bor i hjärtat. Och det gör han när vi har släppt in honom. Någon har sagt att hjärtats dörr har bara handtag på insidan. Vi måste alltså besluta oss för att släppa in Gud i vårt liv. Och det gör vi genom att ta emot Jesu frälsning och bli rättfärdiga. Det är ett fantastiskt liv att vara frälst. Att ha gemenskap med Gud. Att känna tillit, trygghet, värme. Inte för att vi är duktiga, inte genom prestation. Utan bara för att vi har tagit emot rättfärdigheten som en gåva ifrån Gud. Jag har varit med i många situationer när människor känner en kamp inom sig. Att de känner att de inte tillhör Gud. Och då har jag sagt till dem att det finns egentligen bara en väg. Och det är att bekänna sin synd. Inte för alla människor utan för Gud. Att bekänna sin synd och ta emot frälsningen som en gåva. Egentligen är det okomplicerat, men för en del människor så är det ett tufft beslut. Men de som har tagit det beslutet, de ångrar sig inte. Att vara en kristen, en rättfärdig, genom en gåva, det är att vi är behovets barn. Vi är beroende av Gud. Vi är inte pliktens slavar. Vi måste inte göra en massa saker för att bli rättfärdiggjorda. Utan vi tjänar Jesus i kärlek som vi har upplevt ifrån honom. I många religioner så är det plikten som gör att man ska känna sig rättfärdig. Men i den kristna tron så är det bara att ta emot en gåva ifrån Gud själv. Jag har levt ganska länge. Jag har en uppväxt inom frikyrkan. Jag har erfarenhet av religiösa mönster. Jag har sett brister i kyrkan. Jag har upplevt orättvisor, svek, känslan av att inte duga. Att uppnå idealet. Och jag har kommit fram till att det är lönlöst att försöka leva upp till idealet. Under mitt liv så har jag jobbat som föreståndare och pastor i kyrkor. Och jag har nog upplevt en förändring inom mig. Där plikten bleknar bort. Och nåden lyser fram. Det är nåden som gör oss rättfärdiga. I min församling där jag växte upp så satt jag på ett förmiddagsmöte. Och det var en vithårig äldre pastor som predikade om anden. Jag glömmer aldrig den stunden, för han berättade för mig, jag tror att jag var
14-15 år ungefär, så berättade han för mig hur man blir andedöpt. För jag var inte andedöpt vid det tillfället. Och hans predikan gjorde att jag följde hans rekommendation och gjorde precis som han sa. Och precis i den stunden så upplevde jag andedopet. Och det har följt mig genom hela livet. Mitt liv blev sådant att jag har kommunicerat mycket med människor. Som jag sa har jag varit pastor och själavårdare. Men jag har också jobbat med annat. Kriminalvården. Jag har varit företagare. Och jag har mött väldigt mycket människor. Och väldigt ofta har vi hamnat i ett samtal om Gud. Jag har sett hårdnackade människor möta Gud. Och det är en fantastisk upplevelse. När en människa möter Gud och känner sig befriad. I den tiden vi lever nu så är det anden som verkar. Han vet hur du känner det. Han vet dina problem, dina låsningar. Men han vet också att du kanske innerst inne längtar efter att få uppleva en rättfärdighet som kommer ifrån Gud. Den befrielsekänslan som det ger, den går inte att beskriva. Den går bara att uppleva. Det är tro, inte gärningar, som gör att vi blir rättfärdiga. Vi tar emot Jesus, vi blir frälsta. Vi tar emot anden och vi blir beklädda med kraft. Det finns ett erbjudande hela tiden för mänskligheten, också för dig och mig, att ta emot rättfärdighet genom frälsningen. Och det är när vi bekänner vår synd inför Gud. Låt oss be. Tack Gud att du har skapat en möjlighet för oss människor att bli rättfärdiggjorda inför ditt ansikte. Tack att du sände din enda son till jorden. För att ta på sig vår synd. Så att vi kan stå inför dig. Rengjorda. Vitklädda. Och färdiga att möta dig. I Jesu namn.

0: Ja, det var handlar om rättfärdighet. Och vi tackar Olle för det. Vi ska lyssna till ytterligare en 15 minuters program av honom. Men vi ska först ta ett tacksägelseämne. Och det är en kvinna som önskar, ja det är både för, nu säger jag fel, det är bönämne. En kvinna önskar fortsatt bön för sin artros i benen. Och så säger hon också att hon är så tacksam för programmet. Och det är det som vi önskar, att programmet ska vara till välsignelse, uppmuntran och hjälp. Och för de som då, många sitter kanske ensamma hemma och det är det enda de gör på fredagskvällen, så är det att lyssna till detta programmet. Och vi önskar er alla Guds rika välsignelse. När jag såg bönämnet här så tänkte jag på en man som jag fick ett telefonsamtal då på förmiddagen. Och han är från Skåne, jag känner han sedan många år tillbaka. Och sist vi träffades, det var förra året. Då hade han fruktansvärt svårt för att gå. Han gick med rullator och det var jobbigt även med rullator då. Och det berodde på att han hade artros i sitt knä. Och han blev opererad här för, kan det vara, max 2 månader sedan. Och så ringde han idag och han var överlycklig. Han var så glad och tacksam för han hade fått bytat sitt knä. Och han sa att nu kan jag till och med gå inomhus utan rullator. Och jag vet hur svårt han hade det för 1,5 år sedan. Så att det är ett underverk att det har blivit så pass bra. Så nu lägger vi fram den här kvinnan inför dig, Herre. Att hon också ska få uppleva ett helande i sitt knä. Kanske hon får gå vägen via operation. Men i så fall, låt det ske på det sättet i så fall. Och vi ber redan nu att hon ska få den hjälp hon behöver för sitt artrosben. Och jag tackar dig Jesus för att du hjälper i livets alla förhållanden. Amen.
1: Ja, Jesus, jag vill också lägga fram den här kvinnan här. Du ser henne just nu och du ser vad hon behöver för hjälp. Och jag vill också be så att antingen en operation eller att du kan hela henne där hon är just nu, Herre. För det är ingenting omöjligt. Omslut henne på alla sidor, Herre, och vi bara önskar henne allt gott. Vi bara ber för hennes år framför, Herre, att hon ska kunna gå lättare och inte ha ont. I Jesu namn. Amen.
0: Ja, då ska vi lyssna till en sång som heter Golgata gjorde allt. Och det är Lennart Larsson som sjunger. Och sen ska vi lyssna på Olle Forsland igen. Och då talar han om hemkänslan.

0: Ja, innan vi lyssnar till Olle när han ska tala om hemkänsla så ska vi påminna om telefonen 0300 108 62. 0300 108 62, och det är ingen som tar emot ditt telefonsamtal. Så nu ska vi lyssna till Olle igen.
1: I den här stunden hade jag tänkt att tala om hemkänsla, och jag börjar med att läsa ett bibelord. Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp som han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Ordet hemkänsla kan ju tolkas på flera sätt. Det kan ju handla om att vi trivs där vi bor, i någon lägenhet eller något hus. Men många människor som tänker på hemkänsla, det är det hemmet som väntar där ovan. Himlen är de kristnas hopp. Det är ett annat perspektiv. Denna världen är ju trevlig, men det finns någonting bättre som väntar. Skapelsen, det är början på något. Det är inte alltihop. Livet är inte bara fysiskt. Solstrålar, värme, tankar, känslor, kärlek, tro. Men det är mycket annat som finns i våra kroppar, i våra hjärnor och i våra känslor. Man kan säga att kroppen är som en båt som bär vår själ. Den leder oss genom det fysiska livet. Och själen som du har, det är du själv. Det är din identitet. Det är det icke-fysiska skapade. Det som är värdefullt inför Gud. Det som är evigt. Det som fortsätter vidare. Guds perspektiv är inte bara materia, utan hans perspektiv, det är ditt eviga jag, din själ, din personlighet. Vi bär med oss minnen på den här resan. Kanske du har sorgliga minnen, kanske du minns misslyckanden, och det kan hindra oss att tänka på hemkänslan, det som Gud har skapat för oss i framtiden. Det handlar om att bryta sig loss ifrån nedbrytande tankar och tänka på det som väntar där ovan. Resan vi gör mot himlen, det är slutmålet, och det är ett helande för själen.

Vi lyssnade till Andreas och Marie Wirsén som sjöng Gör själen hel. De troende i vår värld, de som har en äkta tro, de lever i ett hopp som är gestaltat i termer som vi förstår. Ibland säger vi så här att vi har en boning där ovan. Jag har någon gång tänkt så här att det kanske finns en dörr där uppe där det står Olle på dörren. Lite barnslig tanke, men det hjälper, särskilt när det är svårt. Självklart ska vi leva här och nu. Gud har gett oss det här materiella livet. Han har gett oss kroppar. Han har gett oss förmåga att förstå och tänka. Han har också gett oss utrustning att klara av de prövningarna som vi möter här nere. När det gäller prövningar så är ju inte livet rättvist, kan jag tycka. En del människor prövas väldigt, väldigt hårt i sjukdomar och annat elände. Men många människor som jag har mött som har gått igenom svåra saker, och när jag börjar prata med dem så har en del sagt så här att när det är som svårast, då tänker jag på framtidens härlighet. Och då menar man att när den här resan är slut på jorden, då finns det någonting som är bättre. Någonting som inte har några fel. Någonting som är förberett för de som tror. Bibelns ord lär oss att den som tror och blir döpt ska vara frälst. Och är man frälst, alltså befriad ifrån det onda, då har man en plats där hemma i himmelen. 1993 så fick jag en farlig sjukdom. Den drabbade mig helt oväntat. Och jag vill inte berätta vad det var, men det var livsfarligt faktiskt. Och jag kände att nuet blev jobbigt. Det gjorde ont, väldigt ont. Och det påverkade mina tankar. Och det påverkade mig så att jag faktiskt ville lämna den här båten, eller kroppen som jag pratade om. Ibland kan man ha det så svårt så man längtar till ett bättre ställe. Och i mitt fall så tänkte jag så här att det var hemmet där ovan. Att det kanske var dags för mig att flytta vidare. I den här smärtan och i det jobbiga så kom jag nära Gud. Jag hade mycket samtal med Gud. Och han talade till mig genom bibelord och tankar. Och han förberedde mig för färden till målet. Men han lärde mig att det är han som bestämmer när jag ska flytta vidare. Nu är jag fri ifrån det här problemet. Och jag har ju blivit bra mycket äldre. Men känslan jag har är att det finns ett hem där ovan. För mig och väldigt många fler. I Uppenbarelseboken står det så här. Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet, klädda i vita kläder, med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst, frälsningen finns hos Gud, som sitter på tronen och hos lammet. Alla änglarna stod kring tronen, kring de äldste och de fyra varelserna. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa, amen. Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evighetens evigheter. Amen. Och en av de äldste sa till mig, dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och var kommer de ifrån? Jag svarade, du vet det, Herre. Han sa det till mig, det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och de tjänar honom troget dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. De ska inte längre hungra, inte längre törsta. Varken solen eller någon annan hetta ska träffa dem. Till lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde. Och leda dem fram till livets vattenkällor. Och Gud skall torka alla tårar ifrån deras ögon.
Jag har stavat ganska ofta på det här bibelstället. Och när jag kommer till de sista orden, att han ska torka allas tårar, då brukar jag också fälla en tår. Ibland har jag tänkt så här, att den dagen du och jag kommer hem till himmelen, så kommer vi nog troligen att bli lite förvånad. Det kanske är en lite barnslig tanke, men jag har tänkt så här, att vi kommer nog att se människor som vi aldrig skulle kunna tro vara där. Och vi kommer kanske också att sakna en del som vi trodde skulle vara där. Den här färden som vi gör emot himmelen, det är ju en resa, som jag sa, i en kropp, i ett liv, i en omständighet. Men medan vi lever det här livet, så ska vi söka kärlek, godhet, barmhärtighet, överseende. Himlen ska födas inom oss. Och vi som känner så, vi blir ett stort folk som är på väg. Hemresan är ingen privat angelägenhet. Det är en stor förflyttning för miljarder människor. Och biljetten skaffar man själv genom att ta emot frälsningen. Ibland så tänker jag lite matematiskt. Jag vet inte riktigt varför. Men jag har tänkt så här. Om jag lever ett normalt liv och jag tittar på hur länge man lever, då kommer jag troligen att få flytta hem år 2036. Ja, det är ju bara en tanke. Man vet ju inte hur hurdant livet blir. Min pappa, han blev 96 år, så han fick väldigt många fler år än normalt. Vad vill jag säga med allt det här? Jo, jag vill säga så här till dig som kanske inte vet vart du är på väg, hurdant livet blir. Min pappa, han blev 96 år, så han fick väldigt många fler år än normalt. Vad vill jag säga med allt det här? Jo, jag vill säga så här.

våra skulder, vår synd med dig på korset. Och vi behöver bara tacka ja till ditt erbjudande. Tack att du sitter på Faderns högra sida och manar gott för oss alla. I Jesu namn. Amen.

0: Ja, hemlängtan hade, eller hemkänsla hade Olle som rubrik för sitt program. Och det, visst, det känner jag faktiskt ibland. De sista 1,5 åren som jag nog varit på 12-13 stycken begravningar. Och de flesta av dem är sådana som har varit aktiv, tror jag, men som har tagit emot Jesus i sitt liv. Och man tänker, och här om ett par veckor så blir det ytterligare en begravning. Och då tänker jag så här. Tänk att få komma hem till evigheten. Där finns ingen sorg, det finns ingen nöd, det finns inga sjukdomar. Alla är friska. Och för varje gång någon avlider så tänker jag så här. Ja, nu gick den till himlen, till evigheten, och har ett fantastiskt liv framför sig. Och vi har fått in ett tacksägelseämne. Och det var en kvinna vi bad för förra fredagen. Och som skulle opereras. Jag tror det var i tisdag som skulle opereras. Och allt har gått bra. Och det är hon så tacksam för. Vi tackar Jesus för detta. Ja, tack Jesus för den här kvinnan som har opererats. Tack för att operationen har gått bra. Du har varit med och styra läkarnas händer. Och nu ber vi också om ett snabbt tillfrisknande i det hela efter operationen. Och vi ber om detta i Jesu namn. Amen.
1: Ja, jag vill också tacka Herre att du har varit med den här kvinnan. Att du har varit med henne under operationen och att man ändå får höra sen att det blev ett tacksägelsen och ett bönesvar att allt har gått så bra. Jag bara önskar nu att hon får fortsätta och bli stark och få all kraft tillbaka, Herre. Välsigna henne från topp till tå, Herre. Tack för att du har gjort under med henne. I Jesu namn. Amen.
0: Ja, och så har vi fått in ett böneämne. Och det står så här: be för min moster som inte lever så länge till sannolikt, att hon blir frälst. Det är det viktigaste. Och så står det också ett tack för

0: Ett bra program, och det tackar vi så mycket för. Jag tackar dig Jesus för att vi får bedja för den här mostern som troligtvis inte kommer leva så länge till rent mänskligt sett, men att hon får möta dig, att hon får bli frälst, att hon får lära känna dig så här på ålderns höst, att hon får uppleva dig i sitt inre. Vi ber om detta i Jesu namn. Amen.
1: Att du är med henne, Herre, just nu och möter henne. Tack att du talar till hennes hjärta, Herre. Var hon än befinner sig. Knacka på hennes hjärtas dörr. Om det så är ett sista andetag, att hon hinner möta dig och bekänna dig som Herre i sitt liv. Jag ber för henne just nu. Och även om det ser mänskligt ut, eller mörkt ut mänskligt, Herre, så kan du gå in och göra under, Herre. Jag ber för dem som är med nu kanske och vakar runt henne, Herre, och du är med personalen om hon är på sjukhus eller var hon befinner sig, Herre, att hon ska känna hopp och frid mitt i allt. Låt din vilja ske i Jesu namn. Amen.
0: Ja, så vill jag även be för den personen som skickar in det här, att du ger kraft och styrka i vardagslivet, i den tjänst som personen står i. I Jesu namn. Amen.
1: Amen.
0: Ja, vi ska lyssna till en sång som heter Min Jesus lever.

Ja, det var Sara och David som sjöng Min Jesus lever, och det är väl en favoritsång för många av oss, tror jag. Nu påminner jag om telefonnumret igen, där Inger Åkerlund sitter och väntar. 0300 10862, 0300 10862. Och det kan ju faktiskt vara så att du har en önskesång som vi kanske hoppas kunna spela för dig, men då får du ringa Inger i så fall. Eller om du vill ha att vi ska hjälpa dig och be för något, eller om du vill tacka Gud för någonting. Innan nästa sång, som heter då Kom Jesus, och det är jag, Lotta, som sjunger, då kommer jag på att det står faktiskt lite i den, om den här sångens text står i Lukas 18 kapitlet, vers 35. När Jesus närmade sig Jeriko satt där en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att det var Jesus från Nazaret som gick förbi. Och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. De som gick främst sa åt honom att tiga, men han ropade bara ännu mer: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra för dig? Mannen svarade: Herre, gör så att jag kan se. Jesus sa till honom: du får din syn, din tro har frälst dig. Så lyssnar vi på sången Då kom Jesus. Varsågoda.

Ja, det var då kom Jesus, och Jesus vill komma in i ditt hjärta nu, denna kvällstund. Och vi ska lyssna på en sång till här med Bo Järpeholm och team som sjunger Hela vägen går han med mig. Och det är så skönt att veta det, att jag går inte ensam, jag är inte ensam, utan Jesus går hela vägen med mig, och det vill han med dig också, gå hela vägen. Nu lyssnar vi.

Igår firade vi svenska nationaldagen. Förr hette det ju svenska flaggans dag. Men historien är att nationaldagen firas på grund av 1809 års regeringsform. Den skrevs under den 6 juni 1809. Jag tycker vi ska vara tacksamma för vårt land. Det är väldigt mycket som är bra här i Sverige. Om man jämför med en del andra länder i världen så har vi det fint här. Idag hade jag tänkt att tala om storheter. Tre andliga storheter. Och jag börjar läsa ifrån första Korinthierbrevet 13. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre, och störst av dem är kärleken. Tron, hoppet och kärleken, det hänger faktiskt ihop. Det kan inte delas. Hoppets inre kraft ligger i kärleken till Gud. Det är en ömsesidig kärlek mellan dig och Gud. Mig och Gud. Kärlek kräver två parter. Man ska älska varandra. Din kärlek till Gud och hans kärlek till dig. Den är väsentlig och den måste upplevas för att man ska veta att den finns. Man brukar säga att Gud är kärlek och han har visat det genom att han gav oss sin enfödde son, Jesus Kristus. Han visade det genom att han är barmhärtig mot oss människor. Han förlåter oss våra synder om vi vill bli förlåtna.

Vi lyssnade till Jard och Carina Samuelsson som sjöng "Störst av allt är kärleken". Tre immateriella saker pratar vi om. Tro, hopp och kärlek. Tron går ju inte att bevisa. Många tycker att vi kristna ska bevisa allt vi tror på. Men det behöver vi ju inte. Därför att tron ligger utanför bevisbördan. Tron ligger utanför kunskapen och vetenskapen. Om vi hade vetat allt, då hade det ju inte varit tro. Tron kommer aldrig att kunna bevisas med mänskliga tankar och ord. Hoppet, det går heller inte att bevisa. Det vi hoppas på som kristna, det är ju någonting som inte går att bevisa. Vi hoppas på en evighet i himmelen. Och vi kommer aldrig att kunna bevisa det. Men vi har ändå hoppet. Kärleken, den går ju inte att ta på. Det finns ju en jordisk kärlek mellan människor. Men den går inte att bevisa. Alla dessa tre, tro, hopp och kärlek, det bygger på någonting som finns inom oss. Och dessa tre märks bara i vårt sätt att vara på. Hur vi lever, hur vi förhåller oss till varandra och hur vi förhåller oss till Gud. Gud, han ser vårt innersta, vår ande, den kvalitet som vi har inom oss. Om vi har tagit emot dessa tre storheter. Det kristna livet bygger på dessa tre, tro, hopp och kärlek. Och det skapar en fin relation med Gud i himmelen. Man skulle kunna säga att dessa tre är som ett andligt område som vi kan leva i. Och där finns Gud. Jesus, han sa så här: Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. De här tre sakerna, det är andliga ting. Och det ska fås på ett andligt sätt. Och det handlar om att ta emot ifrån Gud. Vi har fått ett kapital som jag kallar för tid. Den tiden som vi lever, det är sökningstiden. En del människor får en lång tid och en del får en kortare tid. I den här sökningstiden så kan vi möta Guds ande. Vi kan ta till oss dessa tre storheter, tro, hopp och kärlek. Och i allt detta så kan vi glömma våra vardagsproblem. Vi behöver inte ta på oss allt elände som finns i världen, utan vi kan leva i tro, hopp och kärlek. Jag tror att både du och jag har upplevelser i det förgångna som kanske inte var så trevliga. Men vi kan lämna de gamla upplevelserna och ta till oss framtidens tre verkligheter. Tro, hopp och kärlek. Ibland kan det vara svårt att förklara det här. Men jag tänker på Jesus när han gick här på jorden. Han klarade sig inte utan andens hjälp. Han gick ut i öknen och bad. Han behövde Guds ande för att utföra sitt verk här på jorden. På samma sätt är det med den kristna församlingen. De behöver anden. De behöver de här tre verkligheterna, tro, hopp och kärlek. Lever man i det här så får man Guds gåvor. Han kommer att hjälpa oss genom livet när han sår frön i vårt inre. Själv har jag erfarenheter av att jag har tappat bort både tron, hoppet och kärleken. Jag har haft passager genom livet där jag har tappat bort det. Och själv upplevde jag det som en väldigt mörk tid. Man skulle kunna säga att det var världens bekymmer som raderade ut tron, hoppet och kärleken i mitt liv. Och det blev mörkare och mörkare. Men sen har jag mött människor som har gett mig tillbaka den här tron, hoppet och kärleken. Människor som bär med sig det här. På något sätt så upplevde jag att de bar med sig tro, hopp och kärlek. Och på något sätt smittade det av sig till mig. Och jag fann det här igen. Och kunde fortsätta mitt kristna liv. Kanske du som lyssnar har upplevt samma sak. Att du har tappat bort något som du hade en gång i tiden. Men du kan få tillbaka det. Det här jordiska livet, det kan erbjuda mycket till oss. Underhållning, rikedom, makt, ställning, njutning, upplevelser. Det är det som människor strävar emot att uppleva. Att få ut så mycket som möjligt av det här livet. Men det är ju ett perspektiv som bara handlar om detta livet.
och att man ser att det inte finns någon fortsättning. Livet är ju kort egentligen. Och livet kan vara underbart. Och livet kan vara väldigt jobbigt för en del människor. Men det jag talar om, det är någonting som överbryggar det här livet in i evigheten. I Markus 16 står det: den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd. Tron är faktiskt nyckeln till evigt liv. Det ger oss rening i vårt inre. Frälsning brukar vi kalla det. Och det ger oss rättighet att vara Guds barn. Hoppet, det finns inuti tron. Och kärleken är frukten av att vi lever i denna dimensionen. Att vara en kristen, ett Guds barn, det syns. Det sätter spår hos andra människor. Det har jag märkt i mitt liv. Det är flera som har sagt så här till mig: Olle, det är något med dig. Vad är det för något? Och då har jag fått berätta om min ganska enkla tro på Gud. Och detta har ibland lett till att vederbörande har fått en egen tro. Om man vill finna Gud så är vägen tro, hopp och kärlek. Om vi lever i den dimensionen så finns Gud där. Jag har märkt det i mitt liv. Och det är en väldigt skön känsla. Låt oss be. Tack Gud att du har gett oss tre storheter att leva i och leva efter. Tack att du har gett oss tron som är vägen till räddning. Tack att du har gett oss hoppet som gör att vi kan sträcka oss framåt i vår tanke mot det som väntar. Och tack att vi har fått uppleva din kärlek, att du älskar oss på många olika sätt. I Jesu namn, amen.

Innan vi lyssnar till nästa sång så vill jag påminna om telefonnumret för sista gången denna kvällen. 0300 108 62. Jag upprepar 0300 108 62. Och innan vi lyssnar till sången så ska jag läsa ett bibelord från Jesaja 41, vers 19. Förlåt, vers 10. Frukta inte, ty jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Och då ska ni få lyssna till en sång som heter Du är inte själv. Och det är tre baritoner, bland annat Mikael Gärdestrand, som sjunger. Varsågoda.

Ja, innan vi går vidare i programmet, det är bara 20 minuter kvar, så vill jag påminna om vad som händer i kyrkan. Nu på söndag klockan 11 så är det gudstjänst i Pingstkyrkan Kungsbacka, och det är nattvard, och det är Robin Eklind som predikar. Och på onsdag klockan 10 är det bön, och klockan 11 är det mötesplatsen. Så att då är du välkommen. Och de bönämnen vi har fått in här ikväll, det skickar jag vidare. Så det tas upp på söndagen och det tas upp på onsdagen. Så att vi fortsätter och ber för det som har kommit in. Och då ska vi lyssna till en sång som heter Du har mitt liv i din hand, och det är Claes Wårdstedt som sjunger.

Ja, nästa sång vi ska lyssna till, den heter I din närhet, låt din väldoft kännas. Och det är Mikael Järlestrand som sjunger.

Ja, vi ska lyssna till ytterligare en sång som heter Jag har en tro. Och det är Anita och Thomas Granat som sjunger.

0: Luther. Och jag ska läsa ett bibelställe till, och det är från Romarbrevet 12. Och det handlar om kärlek. En kärlek ska vara uppriktig, avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren, gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Hjälp Guds heliga med vad de behöver. Vinnlägger er om gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna dem och förbanna dem inte. Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Ty det står skrivet, min med händen, jag skall utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Ja, och då du har lyssnat till ett program ifrån Radio Pingst i Kungsbacka på 95,2 MHz. Och det är Lotta Borne och jag, Dennis Strosby, som har hållit i det. Och vi har haft Inger Åkerlund vid telefonen. Och vi ska göra som vi brukar, och det är Fader vår. Den brukar vi alltid bedja tillsammans.
1: Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta den oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
0: Herre, välsigna oss och bevara oss. Herre, låt sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herre, vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Fadern, Sonen och den helige Andens namn. Amen. Och då vill Lotta och jag önska dig en riktigt, riktigt god natt. Och vi ska lyssna till en sång som heter Låt ditt rike komma. Och det är Harald Höjdahl som sjunger den för oss. Så riktigt, riktigt god natt.

Ödsligt ljudet från allmaktens gud. Min son, jag idag föder dig. Det blev ingen fest, det hörs knappt ett ljud. Då Jesus i makt reser sig, då Jesus i makt reser sig. Avgrunden bävar inför vad den ser. Man kastar i var.

Vad berättas det mig? Och den ståtliga hästen fram på en stig. Men plötsligt han stannar, förvånad han hör. På avstånd en strof utav följande ord.

seger du tok, varför sjunger du så? Är du barn till en kung, varför dikar du då? Zigenaren svarar så trofrist och glatt,

hans hand vill röra vid dig. Just nu kan undret ske, sin nåd han dig vill ge. När nådens verk är slutfört så är du fri.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.

I det förra programmet vandrade vi genom Andra Samuelsbokens 22 kapitel som innehöll en tack- och lovprisningssalm av David där han prisade Herren för hans trofasthet. Herren gör mitt mörker ljust, sa David. Herren lever. Lovad vare min klippa. Davids tacksägelsesalm är i högsta grad ett personligt vittnesbörd. Och efter denna psalm där David tackar och prisar Gud följer så kapitel 23 som är Davids avskedsord, ett andligt testamente med profetisk lyftning, en programförklaring för kommande kungar av Davids ett. Andra Samuels bok, kapitel 23 och vers 1. Dessa var Davids sista ord. Så säger David, Isais son. Så säger den man som blev högt upphöjd, Jakobs, Guds smorde, Israels ljuvlige sångare. Vers 1 säger fyra ting om David. För det första, David var Isais son. Isai höll på med fåravel. Han var en bonde från Betlehem och David skämdes aldrig över det. Utan han deklarerar klart David, Isais son. För det andra, David blev upphöjd och utvald att sitta på Israels tron. Och det var det Gud som gjorde. Det var inte något som David en dag kom på att han hade lust till. Men Herren sände sin profet till David därför att Gud hade utvalt David. Och det tredje, han blev smord av Jakobs Gud. Den Jakob som var bedragaren men som av Gud formades till Israel. I första Mosebok 35, vers 10 läste vi. Och Gud sade till honom, ditt namn är Jakob. Men du ska inte mer heta Jakob utan Israel ska vara ditt namn. Så fick han namnet Israel. Han var Jakob. Men blev Israel. Gud gör oss till något annat än vad vi är av naturen. I Johannes evangeliets första kapitel får vi höra hur Andreas tar med sig sin bror Simon till Jesus. Och då ser Jesus på honom och säger, du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det kunde också ha varit översatt, du skall bli Kefas. Det hebreiska Kefas är detsamma som det grekiska Petros, eller Petrus som vi säger i Sverige. Petros betyder klippa. Det vill säga Jesus säger att Simon ska bli en klippa. Och det Jesus sa blev verklighet i Simons liv. Vägen dit var allt annat än smärtfri för Simons del. Den gick genom nederlag och tårar, men det gick som Jesus hade sagt. När han som själv är ordet talar, då kan vi verkligen lita på det som blir sagt. Gud gjorde Jakob till Israel. Han gjorde Simon till en Petrus. Och det är samma Gud som upphöjer David och sätter honom på kungatronen. Och det är den samme Gud som har frälst mig och samme Gud som frälst dig. Han är nådig och barmhärtig, kärleksfull och god. Han har makt att förvandla. Och vi kan lita på det han har sagt. Sådan
är vår Gud, han som lever vår klippa. Och det fjärde som vers 1 säger om David är att han är Israels stora sångförfattare. Han skrev många psalmer, men ingen av dem är väl så känd som herdesalmen: Herren är min herde. David var en man som älskade sång och musik, och jag måste säga att det gör jag också. Även om inte jag delar hans talang när det gäller skrivande, så blir det en och annan dikt ibland, eller en liten sång. Men jag kan inte själv sjunga, har ingen sångröst. Men David var Israels stora sångare, som skrev många psalmer som vi ska se närmare på när vi kommer till Psaltaren. Personligen så sätter jag också stort värde på god sång och musik. Men den starkt rytmiska musiken och rockmusik vill jag knappt kalla för musik. Och jag sörjer över att sådana toner har förts in i kyrka och församling. Johannes 6:63 säger: det är anden som ger liv, köttet är till ingen hjälp. Och i Galaterbrevet 5:17: ty köttet söker det som är emot anden, och anden det som är emot köttet. De två strider mot varandra. Men köttet kan vara nog så religiöst, bara det får det som det har lust på. Men köttet blir aldrig andligt. Musik är inte något neutralt. Och det är inte all musik som lyfter själen och uppbygger vårt andliga liv. Andra Samuels bok, kapitel 23 och vers 2. Herrens ande har talat genom mig, och hans ord är på min tunga. Herrens ande kom över David. Ja, så var det att det gick till att David skrev sina psalmer. Och Petrus skriver och säger att det är det sätt på vilket människan nedtecknade det gamla testamentet. Petrus andra brev kapitel 1, vers 20 och 21. Framför allt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom någon människas egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud.

Andra Samuelsbok kapitel 23, vers 3 och 4. Israels Gud har sagt så. Israels klippa har talat så till mig. Den som råder över människorna rätt, den som härskar i Guds fruktan, han är lik morgonens ljus när solen går upp, som en morgon utan moln, då jorden grönskar genom solsken efter regn. Det är ganska uppenbart att de flesta politiska beslut idag, oberoende av vilket parti det är inte beslut gjorda i Guds fruktan, men av fruktan för väljarna. Vår regering, var den än för tillfället måtte bära för namn, gör inte något för att styra landet efter Herrens vilja. Men egoismen och synden har format en kultur utan Gud. Och i en sådan kultur vänder de flesta Gud ryggen. Och självlivet, jaget, blir hjärtats centrum. Det är nog många som önskar sig en plats i riksdagen. Men vi behöver människor som regerar i Guds fruktan och som har mod att kalla synd för synd. David säger att den som härskar i Guds fruktan, han är lik morgonens ljus när solen går upp som en morgon utan moln, då jorden grönskar genom solsken efter regn. Och det är faktiskt ett av de mest anmärkningsvärda uttalanden som David någonsin gjorde. Du minns kanske att jag sa i Andra Samuelsbok kapitel 7 att det var ett av Bibelns största kapitel. För i det kapitlet gjorde Gud ett förbund med David. Och på det löfte Gud gav David i Andra Samuelsbok kapitel 7 så vilar det kommande riket där Kristus skall härska. Och detta löfte innehöll också för David ett löfte för kommande generationer av Davids släkt. Gud lovar att sända Messias av Davids släkt. Och löftet om Messias är det löfte som Gud också gav till Eva efter syndafallet. Och den samme Messias fick Abraham löfte om, och även Isak och Jakob. Det var honom Moses talade om. Även Josua talade om honom, och Guds förbund med David gäller honom. Och vi läser i vers 5. Ja, är det inte så med mitt hus inför Gud? Han har ju upprättat med mig ett evigt förbund, i allt stadgat och betryggat. Ja, visst skall han låta all frälsning och glädje växa upp åt mig. Vad David egentligen säger är: jag och mitt hus är inte värdiga. Det är inte något vi har mottagit på grund av egen förtjänst. Detta blev inte mitt på grund av vem jag är. Nej, hade Gud givit David det som han förtjänade, så hade Gud aldrig gjort ett förbund med David. Och Gud hade inte heller frälst dig och mig om han hade handlat med oss efter vår förtjänst. Men trots allt gjorde Gud ett evigt förbund med David. Och han har även gjort ett förbund med oss. Och det förbundet finns skriftligt nedtecknat i Johannes kapitel 3, vers 16. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son,
för att de som tror på honom inte skall gå förlorade utan ha evigt liv. Det är den gudomliga sanning som jag håller fast på. På den grunden bygger jag mitt liv. Gud har gjort ett förbund, berett en frälsningsmöjlighet. Jag har inte bett honom om det. Men han gjorde det därför att han älskar oss. Och därför att det fanns ingen annan möjlighet för oss att bli räddade. Det har Gud gjort. Och han säger, ta emot det eller förkasta det. Jag för min del har valt att ta emot. Om förbundet som Gud har gjort med David säger alltså David i vers 5, ja, är det inte så med mitt hus inför Gud? Han har ju upprättat med mig ett evigt förbund, i allt stadgat och betryggat. Ja, visst ska han låta all frälsning och glädje växa upp åt mig. Min vän, du kan lita på Gud. Guds frälsningsplan genom Messias, Jesus Kristus, är min frälsning. Och visst ska han låta frälsningens glädje växa också i mitt liv. Det enda jag har inför den vita tronen, det är en frälsad själ, halleluja. Och detta är nog, ty all min synd blev sonad då Jesus dog för mig på Golgata. Ja, är det inte så med mitt hus inför Gud? Han har ju upprättat med mig ett evigt förbund, i allt stadgat och betryggat.

i liknelsen om vingårdsarbetarnas lön i Matteus 20. Så säger vingårdens herre till de arbetare som hade trott att de skulle få mer i förhållande till de andra: så skall det sista bli det första och det första det sista. Det är inte hur känd man är bland människor som avgör om en människa är stor. För att vara stor inför Gud är inte detsamma som att vara berömd eller känd. Och när vi nu kommer till avsnittet om Davids hjältar ska du lägga märke till att de tre första, alltså de tre största av Davids hjältar, är ganska okända, bortsett från det som står just i dessa verser. Andra Samuels bok kapitel 23, vers 8 och 9. Dessa är namnen på Davids hjältar: Joseb Bassebet, en takemonit, den förnämsta bland kämparna, han som svängde sitt spjut över 800 som hade blivit slagna på en gång. Och näst honom kom Eleasar, son till Dodi, son till en Ahoait. Han var en av de tre hjältar som var med David när det blev smädade av filisterna som hade samlat sig där till strid. Som du minns ifrån första Samuels bok kapitel 22. Det var under sin exil på flykt undan Saul, när han drevs från plats till plats och gömmer sig i skogsområden och i hålor och grottor och flyttar från den ena öknen till den andra. Det var då som alla slags nödställda, skuldsatta och missnöjda sökte tillflykt hos David. I allt omkring 400 man samlades runt honom. Det var de nödställda som kom. De var undertryckta och pressade av Saul. På grund av alla de bördor som Saul lade på dem, och det tog både deras kraft och egendom, så de inte längre orkade leva. Och så flyr de till David och de slöt sig till honom. Men det var också andra som kom, sådana som var skuldsatta. Skuld är som en cancertumör som är förtärande under alla omständigheter. Och när en man på den tiden stod i skuld så kunde han inte bara förlora sin egendom men också bli såld som slav. Lagen skulle ha beskyddat dem mot just sådant, men det gjorde den inte. Saul tillät att judarna sålde sina egna som slavar. Kung Saul praktiserade inte den mosaiska lagen. Och därför sökte de skuldsatta tillflykt hos David. Och även missnöjda och besvikna kom till David. Det betyder att de bar på bitterhet i sina hjärtan. Yttre förhållanden och livets erfarenheter hade givit dem djupa sår. Och även dessa söker sin tillflykt hos David. Och på samma sätt kommer också människor till Jesus Kristus. De är i nöd, det kan jag se av breven. Andra är i uppror och missnöjda och behöver böja sig för Gud. Andra åter beskriver sitt möte med Gud. De var skuldsatta inför Gud på grund av synd. Kom ihåg att i den bön som Jesus lärde lärjungarna så lär han dem att be: förlåt oss vår skuld. För endast Gud kan förlåta synder. Och Gud har förlåtit dem deras synder, pris ske Gud. Har du skuld? Är du i nöd? Eller
Är du en som bara har handlat rätt och är till freds med dig själv? I så fall så har jag nog inte något budskap till dig. Men om du är skuldsatt djupt ner i själens innersta och önskar frälsning och frid i din själ och gemenskap med Gud, så är mitt budskap: kom till Kristus. Han betalar din syndaskuld och tillfredsställer hjärtats djupaste behov och skänker frid och ro. Ja, han för dig till vatten där du finner ro. Han leder dig på rätta vägar för sitt namns skull. Han ger dig syndernas förlåtelse, frid och evigt liv.

Av Davids hjältar nämns först Josef, Bassebet och Eleasar, och den tredje som nämns är samma. Andra Samuelsbok kapitel 23, vers 11 och 12. Och efter honom kom samma son till Age en hararit. En gång hade filisterna samlat sig så att det utgjorde en hel skara. Och där var ett åkerstycke fullt med linsärtor. Och folket flydde för filisterna. Då ställde han sig mitt på åkerstycket och försvarade det skara. Och där var ett åkerstycke fullt med linsärtor. Och folket flydde för filisterna. Då ställde han sig.

hjältar var de tre främsta. Abisai var ännu en av Davids 37 hjältar med ett stort namn. Men de tre första nådde han dock inte upp till, står det i vers 19. Och om Benaja står det att han var mest ansett av en grupp på 30, men de tre första nådde han inte upp till. Så bland alla Davids hjältar var det tre som var i en klass för sig. Tre män, lite kända av den stora massan, men väl kända av kungen. Författaren berättar om de många hjältar som utmärkte sig under den tid David var kung. Och det är viktigt att lägga märke till att i vers 11 och 12, efter att det berättas om Sammas fantastiska insats, så står det: och Herren beredde så en stor seger, det vill säga på detta sätt. Författaren är klar över de olika hjältarnas väldiga insats, samtidigt som han mycket klart ser att de endast var redskap som Herren använde. Det som gjorde dem till hjältar var att de ställde sig till disposition och lät sig användas. Och det är ingen tillfällighet att avsnittet om Davids hjältar avslutas med att nämna Uria. Han som kungen svek så skamligt, trots att Uria var en så trofast tjänare. Vi kan väl säga att kapitlets huvudton är att Israels rike vilar inte på smarta och starka hjältar eller syndfria kungar, utan på Guds nåd. Och den var både David och hans män beroende av. Det är värt att meditera över med tanke på vårt eget liv. Så ska vi i nästa program, om Herren vill och vi får leva, vandra genom det sista kapitlet i Andra Samuelsboken, som handlar om att David beslutar att göra en folkräkning. Jag hoppas att du blir med mig på den. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Idag tänkte jag att vi skulle se efter vad Herrens ängel hade i åtanke när han en natt öppnade fängelseportarna och släppte ut de fängslade apostlarna. Men för att allt ska bli rätt ifrån början till slut så vill jag börja med att be om Guds vägledning och hjälp genom den helige Ande. Gode Gud, du som känner alla våra tankar fjärran ifrån, lär mig att lyssna in din röst så att jag på ett rätt sätt kan förmedla det budskap som du vill ha framfört. Amen. Den Herrens ängel som står om

0: talade apostlarna 5:20, sa: Gå och ställ er i templet och förkunna för folket allt som hör till detta liv. I den äldre översättningen lyder samma uppmaning av ängeln: Gå och stad och träd upp i helgedomen och tala till folket alla det sanna livets ord. När Jesus undervisade om livets bröd i Johannes 6 i 1917 års översättning så sa han: Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Om någon äter av det brödet så ska han leva till evig tid. Vers 51. Och i vers 54 säger han: Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Många, till och med av hans egna lärjungar, tyckte att det Jesus sa om att äta hans kött och dricka hans blod var ett hårt tal, och sa: Vem står ut med att höra på honom? Johannes 6:60, enligt 1917 års översättning. När många av lärjungarna drog sig tillbaka så att de inte längre vandrade med Jesus, sa han till de 12: Inte vill väl också ni gå bort? Simon Petrus svarade och sa: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Johannes 6, verserna 68-69, enligt 1917 års översättning. När ängeln uppmanar apostlarna att förkunna för folket allt som hör till detta liv, menade han alltså det sanna livets ord, det vill säga det eviga livets ord. Det sanna livets ord är alltså det frälsande evangeliet, och i kraft av det kunde människorna uppleva gudomligt liv. En döende värld, i detta fall folket i templet, fick alltså höra livets ord. Din och min uppgift i vår tid är densamma som på Jesu tid, det vill säga att låta människorna höra livets ord. Vi kan kanske inte predika för en massa människor, men vi kan ju berätta för en i taget, kanske vår närmaste granne, hur vi själva förstått att Gud är en verklighet, och genom att lyda Bibelns budskap om tron på Jesus, bett en enkel bön och fått förlåtelse för våra synder och frid och ro i hjärtat. Svårare än så är det inte att hjälpa en medmänniska in på livets väg genom att dela med sig av det eviga livets ord, evangeliet om Jesus, som är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Det är din och min uppgift att berätta om Jesus. Vi kan inte tvinga någon att lyssna. Eller som någon sa, du kan leda en häst till vattentunnan, men du kan inte tvinga den att dricka. Den som du berättar för vill kanske inte lyssna. Och då får du istället berätta för någon annan, eller vänta till ett annat tillfälle. Men vid nästa tillfälle träffar du kanske någon som vill lyssna. Därför står det att vi ska berätta om Jesus på morgonen, vid middagstid och på kvällen, för vi vet aldrig när det tas emot. För att budskapet om Jesus ska kunna tas emot i hjärtat, i en människas inre, så krävs det att hjärtat är öppet. Och för att öppna hjärtat behövs det en nyckel. Nu är det så att nyckeln till en människas hjärta sitter på insidan och heter människans fria vilja. Om den som du berättar för dels vill lyssna och dels vill öppna sitt hjärta och tro på budskapet om Jesus, så har evangeliet om Jesus i sig själv den frälsande kraft som behövs. Precis som ett senapskorn i sig själv har den växtkraft som behövs, även om det är litet. Ett sandkorn har inte det. Det är ju dött. Människans tro på Jesus gör henne rättfärdig inför Gud, så att hon inte på förhand blir fördömd av sin synd i den helige Gudens närhet. När sen människan bekänner att hon tillhör Jesus och att Jesus är hennes Herre, då blir hon frälst och är ett Guds barn. Hennes namn skrivs in i livets bok och hon får del i det eviga livet. Allt det här är ett Guds under och sker bara på grund av Guds nåd och hans kärlek till alla människor som visade sig när Jesus, Guds son, oskyldig, dog i vårt ställe för våra synders skull på ett kors, betalade mänsklighetens skuld och försonade alla med Gud. Gud vill nämligen att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Men de får som sagt vara välja själva. Många människor tror att de kan nå fram till frälsning, räddning och ett evigt liv i Guds himmel genom att vara goda och göra goda gärningar. Det tror judarna också. De har Mose lag och tror att om de följer den till punkt och pricka så räcker det. Men hur står det i skriften? Låt oss se efter och läsa själva innantill. I Gamla testamentet står det så här i psalm 14. Herren blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Men alla har avfallit. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Psalm 14, verserna 2 och 3, enligt Svenska folkbibeln. Inför Gud är vi alltså syndare allsamman, varenda en av oss människor. Då ska vi se vad det står i Nya testamentet som gäller oss hedningar, som inte är judar. Där står det så här i Romarbrevet 3 och 20 enligt Svenska folkbibeln. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom, alltså Gud, genom laggärningar. Finns det alltså enligt gamla eller nya testamentet någon enda människa som är syndfri och som blir rättfärdig genom sina egna gärningar som uppfyller lagen? Svaret är och förblir nej. Det var ju därför Jesus kom till vår värld och dog i vårt ställe för våra synders skull. Skriften förklarade så här: hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Apostlagärningarna kapitel 4 och vers 12 enligt Svenska folkbibeln. Tron på Jesus Kristus är ingen mänsklig prestation, utan det är en Guds gåva, står det. Överhuvudtaget så har en människas frälsning ingenting med hennes egen förmåga eller prestation att göra. Om inte Gud hade gripit in i historien med sin frälsningsplan, så hade mänskligheten varit förlorad för evigt. Hur kan jag säga så? Jo, genom syndafallet i Edens lustgård så kom synden och döden in i mänskligheten, och därmed så bröts gemenskapen med Gud. Eftersom synden är det som skiljer den orättfärdiga människan från den rättfärdige och helige Guden, så fanns det efter syndafallet ingenting som människan själv kunde göra eller påverka för att ändra på det som var gjort. Gemenskapen som människan hade i Guds paradis var en helig gemenskap. När den bröts av synden så dog också människans ande, den enda gemenskap som i sig bär det eviga livet. Men Gud återställde sen den brutna gemenskapen genom att försona människan med sig själv. Genom att offra sin egen son, Jesus Kristus, på ett kors. Gud behövde ingen försoning. Han hade inte förbrutit sig på något sätt. Men människan hade gjort det. Och det var hon som därför behövde bli försonad. Hennes syndaskuld behövde betalas av någon som var skuldfri. Och innan Gud grep in i frälsningshistorien så fanns det ingen skuldfri människa på jorden som kunde betala skulden. Därför satte Gud sin plan i verket. Den gick ut på att en syndfri människa skulle födas, en som när Guds tid var inne kunde sona mänsklighetens synd och skuld. För att ingen så kallad arvssynd skulle belasta Jesus avlades han av den helige ande och föddes av jungfru Maria, som Lukas beskriver det i sitt evangeliums första och andra kapitel. När Jesus var född i Betlehem i Judeen så blev han med Maria och Josef hotad och förföljd på olika sätt, så de tvingades fly till Egypten. När Guds tid var inne kunde de återvända och bosatte sig då i Nasaret i Galileen, där Jesus växte upp. Om Jesu barndoms- och ungdomstid finns inte mycket skrivet, men när han var i 30-årsåldern döptes han av Johannes döparen i floden Jordan. Se Guds lamm som tar bort världens synd, sa Johannes om Jesus. Johannes evangelium kapitel 1 och vers 29. Fylld av Guds ande påbörjade Jesus sin uppgift på jorden genom att förkunna att Guds rike var nära, eftersom han ju själv var Guds rikets representant på jorden. Tro på Gud, tro också på mig, sa han. Och om sin fader sa han: detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Johannes evangelium kapitel 17 och vers 3 i den svenska folkbibeln. Jesus och hans budskap förkastades av judarna genom påverkan av prästerna och de skriftlärde. Men Jesus gick omkring och predikade om Guds rike och botade alla som var sjuka eller besatta av onda andar. Överste prästerna och fariseerna, de var avundsjuka på honom för att han samlade fler lyssnare än de själva. De försökte på många olika sätt röja Jesus ur vägen, och till slut kom det till öppen konfrontation när Jesus blev förrådd av Judas Iskariot, en av hans egna lärjungar. Jesus fängslades, blev skymfad, slagen och korsfästes till slut. När Jesus dog på Golgata kors fullbordades Guds frälsningsplan för mänskligheten. Ta till dig sanningen, min vän, genom att tro på Jesus i ditt hjärta. Gud skänker dig då evigt liv.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss för våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss från ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.